0: nyhedsbureauet AFP. Mandag deltog tusindvis af iranere i et begravelsesoptog i hovedstaden Teheran. Efter planen skal der tirsdag være lignende ceremonier i Qom, inden kisten onsdag bliver ført videre. Mindebegivenhederne kulminerer torsdag med begravelsen i Khamenei's hjemby Mashhad. I nat mest skyet og regn i perioder og temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Klassisk mix på P2.

Vi valgte de gode violinister her efter radioavisen, som skulle spille for dig i klassisk mix fra Antonio Vivaldis dobbeltkoncert i A-mol. Fik du altså her den sydafrikanske charlatan Daniel Hope på hagespade sammen med Simos Papanas fra Grækenland, der spillede den anden violinstemme. Jeg hedder Frederik Korfix. Det her er klassisk mix i en time, hvor du blandt andet også bliver præsenteret for dagens hele værk.

Det er god gamle Voltaire, der har skrevet romanen, som den her operette baserer sig på. Candide, siger de jo i Frankrig. Men i Guds eget land, hvor Bernstein han var fra, der siger man jo Candide. Musik, altså overturen fra den her operette Candide. Dirigeret af ingen ringere end Andrew Davis. Det var Stockholm-filharmonikerne, der lagde ryg til den dirigentstok. Så er der fransk etude, og lige på den anden side er jeg klar med dagens hele værk her på B2.

Lad os lige prøve at forestille os noget. Hvad hvis Mozart og Chopin, de adopterede en lille pige og lærte hende at spille klaver? Jamen, så tror jeg faktisk, det vil lyde noget i den her retning. Som den her etude nummer 38 i A-mol, som ikke er skrevet af nogen, vi forestiller os, men af et rigtigt menneske. Hun hed Hélène de Montcharau. Og her der var det Claire Hammond, der spillede det her stykke klavermusik for os. Hvilket meget nærliggende leder os videre til dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. For vi skal lytte til musik i dag af Wolfgang Amadeus Mozart. Til Mozarts violinkoncert nummer 3, den der er i G-dur, og som han skrev tilbage i 1775, da han var 19 år gammel. I et brev til sin far, der kalder Mozart den her koncert for Strasbourg-koncerten, så det kan være, at du også er stødt på det navn. I dag der bliver den her koncert altså spillet af Il Pomodoro Orkester under ledelse af Maxim Emelianichev. Og så er det det unge violintalent, også fra Rusland, Eileen Prichin, der stryger violinens strenge med bungen.

surkål med fisk og Europaparlamentet. Det er nogle af de ting, som den franske by Strasbourg er kendt for. Og ingen af delene lyder specielt indbydende, hvis du spørger mig. Men heldigvis så ligger Strasbourg også navn til andet. Blandt andet den her koncert, den er kendt under navnet Strasbourg-koncerten. Komponeret i 1775 af en 19-årig Wolfgang Amadeus Mozart. Koncerten hedder også violinkoncert nummer 3 i G-dur. Det var altså den, der var dagens hele værk i klassisk mix på B2. I dag fik du den serveret af orkestret Il Pomodoro under ledelse af russiske Maxim Emelianichev. Og det var en anden russer på violin, nemlig ham, der hedder Eileen Prichin.

Tredje sats fra Schumanns dramatiske violinsonate nummer 1 i A-mol. Her spillet af Ulf Wallin og Roland Pöntinen.

Hej søster. Ja, kvinders arbejdsforhold, det er altså ikke noget, der er forbeholdt 70'ernes røde strømper. Allerede tilbage i midten af 1800-tallet, og naturligvis også før, har der været kvinder, der har kæmpet for ordentlige arbejdsforhold for kvinderne. Blandt andet hende her, fransk komponist og pianist Louise Farrenc, der i 1840'erne blev udnævnt som professor ved konservatoriet i Paris. Men de første 10 år altså måtte døje med en meget lavere løn end hendes mandlige kollegaer. Og det var først, da hun for alvor slog i bordet, at hun fik den samme løn som ja, hendes mandlige kollegaer. Louise Farrenc, der altså udover at være professor ved konservatoriet i Paris, også var eller er ophavskvinde til mange stykker klassisk musik. Blandt andet den her symfoni nummer 3 i G-mol, der her blev spillet af den nordtyske radiofilharmoni under ledelse af Johannes Goritzky.

Sveriges Radios kor sang Limo Limo Lima. Mit navn er Frederik Korfix, og det var alt, hvad jeg havde at byde på i denne omgang klassisk mix. Må ikke vi fanger hinanden en anden god gang her på P2 til meget mere musik. Fra mod radioavisen er der Mozart. Auf Wiener Schnitzel.

0: Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at Ukraine ikke kunne skyde de 23 russiske ballistiske missiler ned, som søndag blev sendt mod hovedstaden Kiev. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Han oplyser, at det ukrainske luftforsvar godt kunne nedskyde krydsermissiler og droner, men ikke de ballistiske missiler.
1: Ракетним військам знищено 6 калібрів з 6 ще з 33 крилатих ракет.
0: 31 місіля був збитий, тобто 31 із 33 крилатих ракет був обстріляний. Проблема з балістичними місілями скільки ганське енкельт, що ми мангли місіля для скільки ned. Det gælder især Patriot-systemerne, siger han. Zelensky opfordrer de europæiske allierede til at træffe stærke beslutninger og styrke leverancerne til ukrainsk luftforsvar, når NATO-landene mødes til topmøde i Ankara i Tyrkiet tirsdag, mens 15 mennesker blev dræbt under søndagens russiske angreb mod Kiev. Den portugisiske fodboldstjerne Cristiano Ronaldo har sat punktum for sin VM-karriere. Den 41-årige anfører spillede for få timer siden sin sidste VM-kamp, da Portugal tabte 0-1 til Spanien i 1/8-finalen. Efter kampen sagde Ronaldo, at han er skuffet over nederlaget, men at han forlader turneringen med god samvittighed.
2: Bueno, normal, triste por salir así del mundial.
0: Jeg er selvfølgelig ked af, at vi er ude af VM, men som jeg sagde i går, gav jeg alt, hvad jeg havde. Jeg gjorde mit bedste, og jeg forlader turneringen med god samvittighed. Sådan er fodbold, og sådan er livet som fodboldspiller. Nogle gange vinder man, andre gange taber man, og så må man videre, lød det. Ronaldo fik VM-debut i 2006 og nåede at score 11 mål ved verdensmesterskaberne, men han vandt aldrig VM. Han hævder dog, at EM-triumfen med Portugal i 2016 for ham har samme betydning som en VM-titel. Spanien møder i kvartfinalen vinderen af kampen mellem USA og Belgien, der spilles lige nu. Her står der 2-1 til Belgien. Enken efter den dræbte konservative aktivist Charlie Kirk sad i går få meter fra den 23-årige Tyler Robinson, der er anklaget for drabet på hendes mand. Det skete da en uge med indledende retsmøder begyndte i den amerikanske delstat Utah, skriver Reuters. Erica Kirk overværede retsmødet for tilskuerrækkerne sammen med præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt Charlie Kirk under et debatmøde på et universitet i september sidste år. Dommeren skal nu afgøre, om der er grundlag for at føre sagen videre. Anklagemyndigheden vil kræve dødsstraf, for Tyler Robinson bliver kendt skyldig. I nat med skyde og regn i perioder mellem 10 og 15 grader. Tirsdag lidt af det hele, sol, skyer og regn og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

et døgn kan slæbe sig afsted. Vær tynget er nær sagt alt. Og næste dag vendes om og føles lidt igen. Natsværmeren bevæger sig som altid hjemmevandt mellem ret og vrang. Velkommen.

I made wine from the lilac tree, put my heart

Why is everything so hazy? Isn't that he? Or am I just going

Fra Verdis opera I Vespris Siciliani, den langsomme, højtidlige og patriotiske, dybt følelsesladet fjerde akt, O tu Palermo. Men hvilken stemme? Sunget af baritonsanger Irvin Scrutt, der altså kom i hælene på en af mine absolut favoritversioner af Lilac Wine med Quartette Ben featuring Fanny Andon. En perfekt måde at stå helt derude på kanten af desperationen. Den norske sanger Eline Hellerud Åsbak skød til gengæld natsværmeren afsted med sin egen vidunderlige om kvælden. Og det cirka i det spænd, at natsværmeren bevæger sig i aften. Ret og vrang er titlen på en sang af det hedegangende band Misbehaven, som din vært Mina Gros engang var en del af. Men også titlen på aftens natsværmer, der bevæger sig let mellem de to yderpunkter.

Når klaveret står helt alene, og melodien taler for sig selv. Jan Tirson og Porte-Corée, der er en ode til den røde bugt på øen Ushant, ud fra Britanniens kyst, hvor Tirson kommer fra. Angel Eyes, båret af Ella Fitzgerald, behøver næppe yderligere forklaring, og det gør John Harleys Oh Mistress Mine vist heller ikke med Elvis Costello.

Cathys Song af Paul Simon, sunget af Eva Cassidy, efter luft af Emil Friis og Patricio Freile. Og Nulles vidunderlige klarinet i Nocturne af Chopin, der greb Edith Piaf's sang om Paris. Natsværmerens midnatstime venter forud i aften, hvor du føles med mig, Minna Grosse.

Lyden af to af Skotlands mest innovative folkemusikere, Elspeth Cowey og Simon Thumeyer fra albumet Scottish Love Songs, byder dig og natsværmerens midnatstime velkommen. Og fra et helt andet sted i verden, nærmere bestemt Iran, lyder folkemusikken sådan her.

Den egyptisk-nubiske komponist Hamza Eldin i et samarbejde med den alsidige Kronos Kvartet efter Mystery med de iranske søstre Masa og Marjan Vardat. Svitteren bliver vendt og drejet i aften. Den har ikke en rigtig eller forkert side, men en ret og vrang, der bliver vendt frem og tilbage, som natten skrider frem. Debussy byder ind med sin side af sagen.

Chopins Nocturne i E-mol er altid velkommen i natsværmeren. Lige så Voices 8, der sang Max Richter's On the Nature of Daylight. Det er der ikke meget af dagslys, men der er til gengæld musikken som lyskilde. Og en af dem, der kan fremkalde det lys, er Judy Seals symfoniske folkesang Lady O, indspillet i 1971. En artist med en tragisk kort skæbne, der opfandt genren barok country, og som betragtede sig selv som en kønsløs engel, der elskede begge køn. Desværre fatalt. Her er en hyldest til kvinden, Lady O.

Bach og Emma Høj Guibrug i nattens ret og vrang. Og det bliver også her, at jeg, Mina Gros, trækker strikkepindene til mig og siger tak for i aften.

0: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celeste Amarilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé tilsyneladende ignorerede en fremstrakt hånd fra Paraguays målmand. Frankrigs assistentlandstræner Guy Stéphane kalder udtalelserne både afskyelige og skandaløse.
1: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Voilà. Et évidemment que
0: med tre ord, det er oprørende, afskyeligt og skandaløst, og ud fra det, jeg nåede at læse i bilen på vej hertil, er jeg enig i det, som både fodboldforbundet og Kylian har sagt, siger han. Mbappé har selv svaret igen på X, hvor han kalder senatoren en foragtelig person og beskylder hende for åbenlys racisme. Det franske fodboldforbund oplyser, at sagen nu bliver sendt til anklagemyndigheden med henblik på retsforfølgelse. Og vi bliver ved fodbold, for den portugisiske verdensstjerne Cristiano Ronaldo har sat punktum for sin VM-karriere. Den 41-årige anfører spillede for få timer siden sin sidste VM-kamp, da Portugal tabte 0-1 til Spanien i 8-delsfinalen. Efter kampen sagde Ronaldo, at han er skuffet over nederlaget, men at han forlader turneringen med god samvittighed.
2: Bueno, normal, triste por salir así del mundial.
0: Jeg er selvfølgelig ked af, at vi er ude af VM, men som jeg sagde i går, gav jeg alt, hvad jeg havde. Jeg gjorde mit bedste, og jeg forlader turneringen med god samvittighed. Sådan er fodbold, og sådan er livet som fodboldspiller. Nogle gange vinder man, andre gange taber man, og så må man videre, lød det. Ronaldo fik VM-debut i 2006 og nåede at score 11 mål ved verdensmesterskaberne, men han vandt aldrig VM. Spanien skal i kvartfinalen møde Belgien, der for kort tid siden slog USA 4-1. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at Ukraine ikke kunne skyde de 23 russiske ballistiske missiler ned, som søndag ramte hovedstaden Kiev. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Han oplyser, at Ukraine nedskød alle 6 kalibrier missiler og 31 ud af 33 krydsermissiler, men at landet mangler missiler til at stoppe ballistiske angreb. Zelensky opfordrer de europæiske allierede til at styrke leverancerne til Ukraines luftforsvar, når NATO-landene senere i dag mødes til topmøde i Ankara i Tyrkiet. I dag i de nordligste egne tørt med en del sol, i resten af landet før skyet med regn, men i løbet af dagen opklaring med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og jævnt til hård vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Naturbrande hærger i Portugal, Spanien og Frankrig, særligt Sydfrankrig, er hårdt ramt. Her blev 10.000 i går evakueret, efter ilden kom ud af kontrol. Her blandt en dansk familie, som er på camping, men ferieidyllen fik en brat ende, da ilden kom helt tæt på familien Demolat. Det fortæller 4 voksne og 6 børn. Her er det Nicolai Demolat, faren i familien.
1: Det var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tosser lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg. Og siger til drengene, at nu skal vi tilbage til hytten. Ringer til min kone og siger, nu sørger du for, at bilen den er klar. Jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
0: Tingene udviklede sig hurtigt, og familien følte, de var nødt til at efterlade deres tøj og en udlejningsbil til flammerne. Og naturbrande er en tilbagevendende udfordring i Sydeuropa. Martin Vendelborg er vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen og har mange års erfaring med skovbrande. Han mener, at det vigtigste lige nu er, at landene hjælper hinanden med at bekæmpe brandene i de hårdest ramte områder.
2: Så kan man se, hvor voldsom branden kan udvikle sig. Og det ser vi et klart eksempel på her. Og det viser også, hvor vigtigt det er at have nogle stærke fællesskaber, også i landene imellem, så man også kan støtte hinanden. Og det, man jo blandt andet støtter hinanden med i de områder dernede, det er jo fly, som er meget, meget vigtige for at forsøge at få kontrol over de her brande.
0: Fisk er sundt, men dyrt. De sidste 10 år er prisen på fisk i supermarkederne steget lige så meget som på oksekød. Det kan få kunderne til at vælge fisken fra, og det går ud over folkesundheden, mener Sisse Fakt, som er ernæringsekspert og seniorrådgiver på Danmarks Tekniske Universitet.
3: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, hvor de synes, at fisk er for dyrt.
0: Fødevarestyrelsen anbefaler med sine officielle kostråd, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det er langt fra alle, der gør det. Forklaringen er måske, at fiskehandlernes priser er så høje. For mens kiloprisen på rødspætte typisk ligger på 290 kroner, så har torsken en kilopris på helt op til 400 kroner. Og det kan dem, der handler i fiskebutikken Strib Fisk, godt mærke, fortæller ejer Kurt Larsen.
4: De tager og siger, at det er jo dyrt at få fisk, og det er jo gang, hvor det er fattigmandsspis, snakker man altid om. Så er det, vi prøver på at finde nogle alternative fisk.
0: De amerikanske VM-værter røg ud af turneringen i nat.
5: Lukaku! Score Lukaku! Belgien udklasserer USA!
0: Det blev til et 4-1-nederlag mod Belgien. Kampen var omgivet af en del kontroverser, fordi karantænen for USA's angriber og topscorer Follerin Balogun på usædvanlig vis blev ophævet. Inden da havde USA's præsident Donald Trump ringet til FIFA's præsident Gianni Infantino for at spørge til karantænen.
6: I asked for a review, because I didn't think it was a foul. And you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul.
0: Jeg synes ikke, det var frispark, og jeg er god til at se sådan nogle ting, siger Trump her. Trumps indblanding har vakt massiv kritik fra en række nationale fodboldforbund. Også det europæiske fodboldforbund UEFA kritiserede i går FIFAs beslutning. Når visheden om reglerne ikke længere garanteres af dem, der skal værne om dem, er spillets integritet på spil, og turneringens troværdighed undergraves, lød det blandt andet. Men på stadionet i Seattle, hvor kampen blev spillet, jublede publikum over stjernespillernes tilbagekomst, mens det stod anderledes til ved landsholdet, fortæller sportens fodboldkommentator Mads Tyrsted.
7: Overordnet set, så var det faktisk et amerikansk hold, som på ingen måde ramte de spillemæssige højder, som de har vist tidligere i turneringen. Og det virkede ærligt talt som om, at de var en lille smule tynget af det seneste døgns ballade og polemik, som har præget al fodbolddebatten omkring det amerikanske landshold.
0: Frankrigs præsident Emmanuel Macron giver sin støtte til anføreren for det franske landshold, Kylian Mbappé, efter han er blevet udsat for grov racistisk omtale af en politiker fra Paraguay. Celeste Amarilla, som er senator i Paraguay, skrev på X, at Mbappé suttede på kokosnødder i stedet for modermælk, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne fra senatoren kom, efter Mbappé ikke ville give hånd til Paraguays målmand efter den VM-kamp, som Frankrig vandt 1-0 over Paraguay. Og så skal vi have en vejrudsigt i den radioavis også. Vi får en blæsende dag med mellem 15 og 18 grader, og så bliver det skyet med regn af og til, især i de sydlige egne. I Nordjylland klarer det sig op i løbet af formiddagen med nogen sol, og opklaringen breder sig langsomt mod syd og øst. I eftermiddag spredte regnbyger, især på Sjælland. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
8: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Naturbrande hærger i Portugal, Spanien og Frankrig. Særligt Sydfrankrig er hårdt ramt. Her blev 10.000 evakueret, efter ilden kom ud af kontrol i går. Her blandt en dansk familie på camping. Her er det faren i familien, Nicolai de Molat.
1: I løbet af ekstremt kort tid bliver der sindssygt varmt i området. Røgen henover er utrolig varmt. Så det der med at opholde sig derinde, det var svært og svært at trække vejret.
0: Ja, familien de Molat måtte efterlade deres bil og det meste af deres tøj. Og vores klimaanalytiker Philip Kirkegaard er med fra den sydfranske by Perpignan. Og Philip, hvor omfattende er de her skovbrand, vi hører om?
2: Jamen, der er ikke bare en stor brand, som er ude i skovene. Der har også været branden rundt omkring i området. Og den brand, som er allerstørst, selvom jeg er 20 km væk fra den lige nu, så hænger den altså i luften. Og det vidner om, hvor alvorlig den er. Der er 700 brandmænd, og der er 16 til skadekomne, hvoraf de 4 brandmænd. Så det er altså en alvorlig brand, som både truer byer og mennesker.
0: Det er jo et tilbagevendende problem, det her med skovbrand nede i Sydeuropa, men er omfanget af branden i år mere omfattende, end hvad vi før har set?
2: Ja, altså, de er kommet hurtigere, og der kom flere af dem i Frankrig end normalt for den her tid. Men det er jo normalt, der kommer skovbrænden. Problemet er, at varmen den kommer stærkere, og det betyder så, at risikoen for skovbrænden den øges, og sæsonen udvides også. Og lige nu er de meget bekymrede for vejrudsigten, som viser, at det skal blive knastørt de næste 14 dage. Så mange franskmænd er bekymrede for det her.
0: Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker med fra Perpignan i Sydfrankrig. Tak skal du have. Så skal det handle om fisk. Nationalfisken rødspætte er blevet en luksusspise. Prisen på friskfanget spisefisk er på auktion fordoblet på 10 år, og det betyder, at dagsprisen på et kilo rødspætter hos forbrugeren kan nærme sig 300 kroner. For torsk kan den komme helt op på 400 kroner. Og det kan flere af kunderne hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart godt mærke. En af dem er Stine Wilhelmsen.
3: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
0: Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det gør de færreste af os, lyder det fra Sisse Fakt, som er fødevareforsker ved DTU Fødevareinstituttet. Og det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, vurderer hun.
4: Det vil jo så være, at man mangler nogle af de her essentielle fedtsyrer, som er rigtig godt for vores hjertekarsundhed. Og i det hele taget, at man måske ikke får nok D-vitamin og selen.
0: Siger Sisse Fakt. Og prisen har en betydning for, hvad vi putter i munden, siger hun.
4: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
0: Sisse Fakt, som altså er fra DTU Fødevareinstituttet. Det har været kort fra kamp til kontroverser for de amerikanske VM-værter, og i nat endte det med, at de røg ud af VM efter et 4-1-nederlag mod Belgien. Særligt en karantæne af USA's angriber og topscorer Folarin Balogun tiltrak sig opmærksomhed, da den i går blev ophævet, noget som eksperter har kaldt absurd og bizart. Og at optakten havde handlet om alt andet end fodbold, det kunne man mærke ved kampen på flere måder, siger vores fodboldkommentator Mads Tyrsted.
5: For efter at den amerikanske stjerneangriber Balogun fik annulleret sin karantæne, ja, så har hele fodboldverdenen raset mod det internationale fodboldforbund FIFA. Det var fodboldpublikummet i Seattle dog ganske ligeglade med. Amerikanerne, de både klappede og jublede, da det blev annonceret, at Balogun var en del af den amerikanske startopstilling til 1/8-finalen.
0: USA's præsident Donald Trump fortalte i går, at han havde ringet til FIFAs præsident Gianni Infantino for at spørge til karantænen.
6: I asked for a review because I didn't think it was a foul.
0: And you know, again, jeg bad om en revurdering, for jeg synes ikke, der var frispark. Og jeg er god til at se sådan nogle ting, siger Trump her. Hans indblanding har vakt massiv kritik fra en række nationale fodboldforbund. Også det europæiske fodboldforbund UEFA kritiserede i går FIFAs beslutning, når visheden om reglerne ikke længere garanteres, at dem, der skal værne om den, er spillets integritet på spil, sagde det. Der er både regn, solstrejf og en god gang ruskende vind på vej. Dagen begynder skyet med regn af og til, især mod syd. I løbet af formiddagen kommer der så en opklaring med nogen sol til Nordjylland, og den breder sig langsomt videre mod syd og øst. 15-18 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest. Ikke mere i denne radioavis. Det er Frederik Sundby, der er redaktør her til morgen.
7: Klokken er 5 minutter over 7. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Academy of St. Martin in the Fields, kammerensemblet derfra, med Molly on the Shore, en gammel traditionel melodi, som Percy Grainger har arrangeret. Den engelske digter Samuel Coleridge Taylor har sagt om sommeren: sommeren er kommet med sin sædvanlige kompleksitet. Klokken 7:09, frem til klokken 8, der vil jeg byde på masser af god musik, og hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken, holde dig med selskab.

Martin Jester og Arte dei Sonatori med en sats af sonate i G-dur af Fulgencio Perotti. Og inden var musikken af Gabriel Fauré, en sats af Dolly, den hedder Dollys Have, med den skandinaviske guitarduo. Nu er klokken snart 17 minutter over 7.

Riccardo Minasi og Ensemble Resonans med ansats af Mozart symfoni nummer 35, Haffner symfonien. 19:55 er klokken, og her er et haiku. De trætte vinde, byens støvede pladser, sukker efter regn.

Escher-kvartetten med anden sats af den amerikanske, som er Dvoráks strygekvartet nummer 12. Fyns Stifttidende den 7. juli 1926 skriver under overskriften Den gamle spilledåse. Mellem de ejendele, som en nylig afdød enkefru Johanne Madsen i Vamdrup efterlod sig, fandtes en gammel spilledåse, der efter en testamentarisk bestemmelse tilfaldt toldmedhjælper Harald Petersen i Esbjerg. Denne spilledåse har ifølge Kolding Folkeblad sin egen historie. Den spiller 13 forskellige franske melodier og tilhørte oprindelig kongelig agent Jens Peter Wissing i Kolding. Efter hans død tilfaldt spilledåsen en af arvingerne, som senere solgte den for et læs tørv til en gårdejer fra omegnen. Dengang var musik i hjemmet ikke så almindelig som nu, og Jens Peter Wissings spilledåse blev snart hele sognets seværdighed. Men det blev efterhånden for meget for ejerens kone. De mange naboer og venner, der kom for at høre den sjældne spilledåse, skulle i reglen også have kaffe, og til sidst blev hun så ked af de mange besøg, at hun solgte dåsen, der siden har været på flere hænder.

Thomas Dausgaard, og det er symfoniorkestret med anden sats af I.P. Hartmanns symfoni nummer 1. Og inden var det John Wilson og Symphony of London med minuetten fra A Dowland Suite af John Ireland. Du lytter til Klassisk Morgen i P2, og klokken er 17 minutter i 8.

opså med aria fra Bagianas Brasileiras nummer 5 af Villa-Lobos. Dagens Beethoven-klaversonate er nummer 12 i A-dur, hans opus 26. Den er fra 1801. Beethovens kontrafej, det er jo velbevaret i en horde af byster, som står rundt om på alverdens kalminer eller klaverer. Og den bedst kendte er måske den, som den tyske kunstner Hugo Haken lavede med afsæt i en maske fra 1812. Der ser Beethoven ikke alt for glad ud. Han har sådan et grublende, intenst udtryk og en dybt rynket pande. Og det har sikkert været med til at tegne et billede af en vrissen komponist, som man godt kunne slå sig på. Men når han så skriver en scherzo som den, du får her, så fornemmer man, at han også havde humør og kunne krydre temperamentet med en kvik replik.

Xavier Perianès med klaversonate nummer 12 af Beethoven, anden sats. En af mange klaversonater af Beethoven, som du får lov til at stifte bekendtskab med i Klassisk Morgen hen over sommeren. Hver dag sin klaversonate sats. Der er 32 klaversonater at tage af, så det skulle nok kunne dække hen over sommeren. Om lidt er klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagt, og når klokken så er 8:30, så kan du give det besøg med hensyn til, hvordan formiddagen skal udvikle sig her på kanalen. Så er der nemlig sommer på B2. Louise Adolfa Lebeau hedder komponisten bag det stykke musik, der afslutter Klassisk Morgen i B2. Det er cellisten Rafaela Gromes og pianisten Julian Ream i tredje sats af cellosonate i D-dur.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Sydeuropa er ramt af skovbrænde tidligere end de plejer. Særligt Grækenland, Portugal, Spanien og Frankrig er ramt. I går brød en stor brand ud i Sydfrankrig, hvor mere end 10.000 blev evakueret. Ifølge den franske premierminister er omkring 145 kvadratkilometer brændt, hvilket er en tredobling i forhold til sidste år. Og brændenes alvor mærker vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard på afstand i nabobyen Perpignan.
3: Det kan mærkes bare ved, at det lugter af røg i luften, selvom jeg faktisk lige nu er 20 km fra der, hvor branden den foregår. Så det er altså et vidne om, at det er en kæmpe brand, som har lagt sig ud over området. Og jeg ved også, at for eksempel de mange vinproducenter her, de er faktisk bekymrede for, ikke for ilden, men for røgen, for den lugt, der sætter sig, kan sætte sig i vindruerne. Men mere alvorligt er selvfølgelig, at der er 16, som er kommet til skade, hvor er 4 de brandmænd, og så har man faktisk måttet sende brandsugningsfly fra andre lande for at hjælpe til her.
2: Blandt de evakuerede er en dansk familie på campingferie. De måtte efterlade en bil og det meste af deres tøj, fortæller faren i familien Nikolaj Demolat.
4: I løbet af ekstremt kort tid bliver der sindssygt varmt i området. Røgen henover er utrolig varmt, så det der med at opholde sig derinde, det var svært og svært at trække vejret.
2: VM-opgøret mellem Frankrig og Paraguay har fået et efterspil, der begynder at ligne en diplomatisk krise. Det rent sportslige sluttede med en 1-0-sejr til franskmændene i en i øvrigt hårdt spillet kamp. Men efter kampen var der en politiker fra Paraguay, der gik ud på sociale medier med grov racistisk omtale af den store franske angrebsstjerne Kylian Mbappé. Mbappé drak af kokosnødder i stedet for modermælk, skriver Celesta Maria, som hun hedder, og så antyder hun, at han er lige så dum som en abe. Stephanie Suryk, vores internationale korrespondent, er med fra Paris. Hvor meget fylder den her sag i Frankrig, Stephanie?
5: Den fylder helt ekstremt meget. I går var det sportsministeren, der var ude og sige fra over for den her senator for Paraguay. I nat, der var det selve præsident Emmanuel Macron, der var ude og sige fra over for det, som han opfatter, og som alle franskmænd, er mit indtryk i hvert fald, opfatter som fuldblods racisme.
2: Mbappé her er jo en af Frankrigs allerstørste stjerner. Han har svaret senatoren fra Paraguay direkte inde på X, og han skriver, at hun ikke er sin politiske post værdig, og hun ikke repræsenterer Paraguay. Hvorfor gør han egentlig det?
5: Det gør han, fordi han har sat sit ansvar bevidst, ikke bare som anfører for VM-truppen og det franske landshold, men også som en, der bliver set op til af millioner, især af unge og rigtig mange med indvandrerbaggrund. Så han svarer altså, skulle jeg til at sige, på alles vegne, der måtte have rødder i indvandring her i Frankrig, og det er mange millioner.
2: Stephanie Suryk med fra Paris, og tak for det. Hvis du drømmer om en sommer med frisk fisk på tallerkenen, kan det blive en dyr fornøjelse. På 10 år er fiskepriserne næsten fordoblet på auktionerne, viser tal fra Danmarks Fiskeriforening. Det betyder, at vi som forbrugere kan ende med at betale op mod 300 kroner kiloet for rødspætter og omkring 400 kroner for et kilo torsk. Rebecca Hollander Larsen, du er taget ud til en fiskehandler, hvor de stigende priser har ført til ændringer i køledisken.
6: Og jeg står med næsebordene godt fyldt op med duften af frisk fisk her i Bendiksens fiskehandel i Svendborg. Og det er så ikke så underligt, for jeg står altså foran en kæmpe køledisk fyldt med alt muligt fisk. Der er sild og laks og torsk og ål og tun. Simpelthen alt, hvad fiskehjertet kunne begære. Og så smutter jeg lige en tur om bag disken til dig, Mads Bendiksen. Du er medarbejder her i fiskehandlen, og lige nu der står vi foran jeres meget indbydende fiskefrikadeller. Og dem har I jo måtte ændre lidt på herover årene, for I har altså også mærket til, at det er dyrere blandt andet at lave fiskefrikadeller. Hvordan er det, I har måtte ændre i lige netop dem her, som vi står og kigger på?
7: Jamen det har vi simpelthen gjort ved, i stedet for og det vil jeg sige, det er så også en del år siden efterhånden, at man brugte torsk. Og i dag, der bruger man mere sådan noget som kulder, og man kan bruge kulmule og lange, sådan afskære fra det. Og det er jo også fin lysfisk, og så gør også, at prisen bliver anderledes.
6: Ja, simpelthen billigere. Vil du sige, at fisk simpelthen er en dyr spise?
7: Ja, altså man kan sige, at fisk er jo i den høje ende skala, når vi snakker madvarer.
6: Ja, så når du har sat prisskilte op her på de kolde, gennemsigtige ruder her de sidste 10 år, har du så godt kunne mærke, at det var med lidt højere tal på?
7: Ja, absolut. Ja, ja. Det har man været forberedt på, ja.
6: Så hvis man kommer ind her med og gerne vil have noget billig fisk, hvad skal det så være?
7: Jamen, vi sælger jo mange forskellige ting, men specielt børnefamilier går jo for eksempel efter en rørt fiskefars, og førhen gik det måske også i tur.
2: Og en kort vejrudsigt, 15-18 grader.
8: Nu kan du høre morgenandagten, som vi sender direkte fra Domkirken i København. Johannes Gregers Jensen står i spidsen for andagten her til morgen, og han læser fra kapitel 40 i Salmernes bog i Det Gamle Testamente, og fra kapitel 9 i Matteus evangeliet, og der er vi i Det Nye Testamente. Fællessalmerne, der skal synges, er salmebogens nummer 748, Nu vågne alle Guds fugle små, og nummer 398, Dybe, stille, stærke, milde. Men først spiller organist Hanne Kuhlmann et præludium af Jens Ramsing, som sætter gang i andagten.

Nåde være med jer, og fred for Gud, vor Far, og vor Herre Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi salmernes bog, kapitel 40, vers 2-4 og 17 og 18. Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig, og hørte mit råb om hjælp. Han trak mig op af undergangens grav, op af slam og død. Han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren. Men alle, der søger dig, skal fryde og glæde sig over dig. De, der elsker din frelse, skal altid sige, Herren er stor. Jeg er hjælpeløs og fattig. Herren vil tage sig af mig. Du er min hjælper og befrier. Tøv ikke, min Gud. Vi synger salme nummer 748. Nu vågner alle Guds fuglesmå.

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangeliet kapitel 8, vers 1-4. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskare ham, og se en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren? Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, Jeg vil, bliv ren. Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham, Se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem. Amen.

Lad os alle bede. Herre, vor Gud, himmelske Far, vi priser dig for din skabelses under og for din nåde. Tak, at du altid er hos os, også når vi mister fodfæstet og livet går skævt. Vær et lys for os der, hvor mørket omslutter os, og når vi er ensomme. Tak, at din kærlighed rummer os alle. Herre, hjælp os til at leve uden at misbruge dine gaver, så vi kan høste landets frugt, uden at fordærve den verden, vi lever i. Så vi kan spise og drikke og indånde luften til liv, til sundhed og til alles glæde. Vi beder dig, styrk os i troen på dig som vores skaber og herre. Styrk os i håbet til din ånd som vort livs fornyer. Styrk os til at leve som dine børn, glade og frimodige. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Det var tirsdagens morgenandagt, som vi transmitterede direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Organist Hanne Kuhlmann runder af med at spille fuga i D-mol af Johann Sebastian Bach. Kormusikken, du hørte i løbet af andagten, var Kærligste Jesus, du må dig forbarme, der har musik af Knut Nystedt og dansk tekst af P.J. Hygum. Og så var det Vor Frue Kantori, der sang. Klokken er 8:57. Og lige om lidt kan du høre Sommer på P2. Indtil da er musikken af Haydn, den amerikanske pianist Anne-Marie McDermott, er solist i den langsomme sats fra hans klaverkoncert for klaver og stryger i G-mol. Og så er det strygerne fra Odense Symfoniorkester, der akkompagnerer, og musikken er allerede gået i gang.

0: Sommer på B2.
1: I dag sejler Sommer på P2 i havn. Vi vil nemlig gerne have dit bud på, hvilken havn der er Danmarks skønneste havn, og måske et sommerbesøg værd.
2: Ja, så du kan skrive og fortælle om netop den havn på Danmarkskortet, som du synes skal fremhæves. Og det kan du gøre enten ved at sende os en mail på p2@dr.dk, og du kan også skrive til os via Facebook, der finder du os under navnet DR P2, og så kan du skrive opslaget øverst på vores side der.
1: Her i studiet er vi Anne Termansen og Mads Skovgaard Andersen, og vi glæder os til at komme på havnerundfart med jer alle sammen her til morgen og formiddag.

0: Musikken her var af Hilda Segested, humoreske indsats fra hendes tre fantasistykker, spillet af Martin Kvist Hansen på klaver og Jonathan Slato på cello, medlemmer af Ensemble MidtVest.
1: Ja, og her i sommer på B2, der snakker vi jo i dag om Danmarks skønneste havne. Og der har du, Henrik Lind Jørgensen, skrevet ind: "Jeg må igen fremhæve Lemvig. Det særlige ved havnen i Lemvig, det er, at den vitterligt ligger lige op og ned af byen, torvet, kirken og gågaden. En af hovedfærdselsårene i byen går langs havnen. Det giver trafik, på godt og ondt, men det gør også, at havnen den bliver set og brugt. Der er restauranter og erhverv lige ved kajkanten, og der er tilmed gjort en del for besøgende. Legeplads, skater og boldspilsbane. Og her om sommeren noget så low-key, som det jo hedder, som en kæmpe bunke sand og sandkasse-te. Det er naturligvis muligt at promenere langs havnen, og der er også områder, hvor der er trædæk over vandet. Man kan hygge eller hoppe i vandet herfra. Lemvig er virkelig noget særligt, og det er havnen også. Især i sommerhalvåret, så er der masser af mennesker og ekstra aktiviteter, og så skriver du, at du gerne vil høre noget med en havfrue. Så vi har fundet Rosalkas sang til månen frem til dig.

0: Ja, man kan jo næsten se Elsa Dreisig for sig her som solist stå og synge til månen nede fra kajen. Her sang hun Rusalkas sang til månen af Antonín Dvořák. Hun blev akkomponeret af Genova Operans Orkester.
1: Og så har Lars og Inge sendt os en mail omkring yndlingshavne i Danmark. I skriver til os, en af vores yndlingshavne er vores lille lokale fiskerihavn her i Jyllinge. Og selvom den ikke er særlig stor, så har den sjæl med sine gamle fiskerhuse, som ikke har forandret sig gennem tiden. Vi tager jer til ned i havnen med vores aftensmad, så sidder vi og kigger ud over holmene og nyder fuglene og udsigten til Hornshavet. Ja, Jyllinge Havn er bestemt et besøg værd.

0: Altså, når den først lige får lov til at være i centrum, sådan en fagot, så lyder det jo bare fantastisk. Det her, det var en sats fra en fagotsonate skrevet af komponisten Gustav Strick, og her var det Philip Edward Fischer, der spillede på klaver, og så var det Karen G. Jogen, der spillede fagot.
1: Ja, det var meget afslappende. Der var sådan lidt bølger over det, på en måde, ja. I sommer på P2 i dag, der er vi på havnerundfart i Danmark. Vi besøger danske havne og vil gerne have dit bud på, hvilken havn, der er Danmarks allerskønneste. Så du kan skrive til os og fortælle om netop den havn på Danmarkskortet, som du synes skal fremhæves. Og det kan du gøre enten ved at sende os en mail på p2@dr.dk. Du kan også skrive til os via Facebook. Der finder du os under navnet DR P2.

0: En fløjtekoncert i D-dur af Telemann her. Det var Katie Butcher, der spillede fløjte og var solist. Og så var det La Serenissima orkestret og dirigeret af Adrian Chandler.
1: Tora Asbjørn Hansen har sendt os en hilsen på Facebook og skriver Lundeborg Havn på Sydøstfyn, om ikke andet så for barndomsminderne. Lad os høre stemning. I.P. Jacobsens tekst er tonsat af mange, men min personlige favorit er Hugo Alvén.

0: Musikken her var af Schubert. Anden sats for hans 6. symfoni, spillet af musikerne fra Louvre Grenoble under ledelse af Mark Minkowski. Du lytter til Sommer på P2, hvor vi i dag spørger jer, der lytter med, hvilken havn er Danmarks skønneste havn? Send en mail til os med dit forslag på p2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook, hvor vi hedder DR P2. Lige straks er der radioavis, og så er vi tilbage om en 5 minutters tid.
1: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
2: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
1: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
3: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
1: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
4: En række lande i Sydeuropa er ramt af naturbrande. Det brænder både i Portugal, Spanien, Frankrig og Grækenland. Mere end 10.000 er evakueret i nærheden af den sydfranske by Perpignan, hvor vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard oplever efterdønningerne af branden.
5: De er kommet hurtigere, og der kom flere af dem i Frankrig end normalt for den her tid. Men det er jo normalt, der kommer skovbrænden. Problemet er varmen. Den kommer stærkere, og det betyder så, at risikoen for skovbrænde, den øges, og sæsonen udvides også. Og lige nu er de meget bekymrede for vejrudsigten, som viser, at det skal blive knastørt de næste 14 dage. Så mange franskmænd er bekymrede for det her.
4: Det er især de rekordhøje temperaturer i juni, der har givet grobund for, at naturbranden er begyndt tidligere i år, og nu lover vejrudsigten igen mere end 40 grader i Sydfrankrig. Den danske familie Demolard besluttede at forlade deres campingplads, fortæller faren i familien Nicolai Demolard.
6: Ingen alarmsystemer overhovedet. Der var ikke noget, der hylede på pladsen og fortalte folk, at nu var der noget galt. Det var ligesom op til den enkelte familie at selv sørge for at opdage, hvad der var, der skete.
4: Og hvis man skal ud og rejse, så kan man her i sommerperioden læse om risikoen for naturbrande i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. I dag indleder NATO's medlemslande et topmøde i Tyrkiet. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky er også med ved mødet, og efter to voldsomme russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev, har han et særligt stort ønske med. Vi har problemer i forhold til ballistiske missiler. Vi mangler missiler, der kan skyde dem ned, sagde Zelensky her i sin seneste tale. Og Ole Ryborg, vores korrespondent, som dækker EU og NATO, er med ved mødet. Ole, kan Zelensky forvente at få konkret hjælp til at styrke sit luftforsvar? Kan du høre mig, Ole Ryborg?
7: Det vi har set, det er jo, at der er betydelige problemer med at få leveret. Jeg kan høre dig, ja. Kan du også høre mig?
4: Ja, vi har lang forsinkelse, Ole, men du går bare i gang, når du hører mig.
7: Ja. Ja. Så bare sige det helt kort. Det vi kan se, det er, at der er sådan set stor politisk vilje til at betale for luftforsvar til Ukraine, og også til at fortsætte den militære støtte til Ukraine. Det, der er det store problem, det er, at det kniber med at få amerikanerne til at levere. Og mistanken er selvfølgelig, at USA har brugt så meget luftforsvar i forbindelse med Iran-krigen, at det kniber, at der er huller i de amerikanske lager, og det kniber med at få leveret luftforsvaret.
4: Men hvis det er usikkert med konkrete løfter om luftforsvar, hvad kan Zelensky så ellers forvente at få med hjem?
7: Der ligger et udkast til erklæring til det her topmøde, og det ved man selvfølgelig ikke, om det kommer igennem, når først Donald Trump, den amerikanske præsident, er ankommet. Men faktisk ser det ud til, at de 32 NATO-lande lover at støtte Ukraine økonomisk og militært flere år frem i tiden, og det vil være godt nyt for Zelensky.
4: Ole Ryborg med fra Tyrkiet, hvor NATO-topmødet altså går i gang i dag. Friske rødspættefiléer, grillet makrel og kogt torsk er blevet en spise for de rige. Prisen på frisk fisk fra danske fiskere er næsten fordoblet på 10 år på danske fiskeauktioner. Og den pris følger med ud til forbrugerne, hvor prisen for et kilo rødspætter nu kan nå helt op på 300 kroner. Det ses også på fisken i disken hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart.
8: Fiskehandler Erik Møller flår rødspætter.
9: Den koster jo en 50-60 kroner for sådan en flået rødspætte her i dag.
8: Det er en anden pris end for år tilbage.
9: I gamle dage der fyldte vi en pose med fisk for 100 kroner. Fisk var billigt.
8: Nu er fisk blevet alt andet end fattigmandskost, lyder det fra fiskehandleren.
9: Vi kan ikke komme uden om det. Fisk er jo en lille smule luksusspis.
8: Torkild Greve er en af kunderne i Møllers Fiskehus. Han kan godt mærke, at prisen er steget, så fisk er blevet en sjælden spise.
10: Det er en gang imellem, ja. Ikke hver dag, og heller ikke hver uge, men når vi lige skal have lidt ekstra lækkert, så skal vi have lidt fisk.
8: For Erik Møller betyder det, at han som fiskehandler skal være skarp til at hjælpe kunderne med at finde de fisk, der koster lidt mindre.
9: Når laksen er dyr, eller hellefisken er dyr, så skal vi tage nogle andre ting i brug, så noget som mørksteg og sådan noget.
4: Anne-Sophie Balser Nielsen stod for det her indslag, og det bringer os hver frem til en vejrudsigt. Nordjyderne får som de første fornøjelsen af solen i dag. I løbet af formiddagen klarer det nemlig op der med nogen sol og opklaring, som breder sig langsomt mod syd og øst. Ellers så bliver det en skydedag med regn af og til, især i de sydlige egne, og i eftermiddag kan der komme spredte regnbyer, især på Sjælland. Temperaturer mellem 15 og 18 grader i dag. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen.
11: Sommer på B2.

0: Musik af Gabriel Pianet, spillet af Nicolas Alstedt på cello, og så med José Gallardo på klavier.
1: Du lytter til Sommer på P2, hvor vi i dag er på havnerundfart rundt om i Danmark. Vi spørger jer, der lytter med, hvilken havn er Danmarks skønneste havn? Send dit bud til os, enten på mail, hvor vi har en adresse, der hedder p2@dr.dk. Du kan også skrive til os via Facebook. Der finder du os under navnet DR P2. Din værter her til formiddag er Anne Thermansen og Mads Skovgaard Andersen.
0: Ja, og så har du, Anne Volsing, skrevet ind, at Præstø Havn er en af dine yndlingshavne. Den ligger så smukt med blik til Nysø og Thorvaldsens samling. Vi har lige været beriget med Kammermusikfestival, hvor vi lyttede til den skønneste musik på havnen og andre steder i byen. Har fine restauranter og udsigt til sejlbådene, og hver dag kommer havørnene flyvende. Præstø Havn er en lise for sjælen.

0: En lille spansk capriccio, her Capriccio Español, af Nikolaj Rimsky-Korsakov. Det var den nordtyske radiofilharmoni, der spillede.
1: Michael Arbjerg har sendt os en mail og peger på Otterup Løsbådhavn som Danmarks skønneste havn. Michael, du skriver til os, denne havn er især værd at besøge på cykel fra Otterup. Den ligger ud til Odense Fjord, lige op af den dæmning, der blev anlagt for godt 20 år siden. Og cykelturen kan fortsætte af dæmningen til skoven ved Hoffmanns Gave, hvor man kan besøge Kartoffelmuseet og cykle videre til stranden. Det lyder altså som en dejlig tur, du har lavet til os der. Den kan vi måske tage. Jeg ved ikke, om man har nogen har mod på det her i regnen i dag.
0: Nej, det er ikke det bedste, sådan cykel.
1: Men det skulle jo lysne her senere på eftermiddagen. Tusind tak i hvert fald for den fine anbefaling, Michael.

0: En af satserne fra Tchaikovskis vidunderlige 6. symfoni, hørte du her, spillet af Koncertgebouw Orkestret.
1: Og nu skal vi have noget filmmusik, fordi du, Dorte Christiansen, du har skrevet Hej P2. Jeg er født og opvokset i Liseleje, men jeg vil gerne fremhæve Hundested Havn, altså den del, hvor alle lystbådene ligger fortøjet. Den er nemlig hyggelig. Her kan man både klappe en fisk, spise lækkert på knud og få den største rejemad og nyde en god øl på bryghuset. Af musik, der vil jeg gerne høre Davy Jones af Hans Zimmer for soundtracket til Pirates of the Caribbean. Og det vil du gerne af den grund, at det er tirsdag. Er det sådan noget tirsdagsmusik?
0: Det kan det godt være. Skal vi ikke prøve det af og se, om det er rigtig tirsdagsmusik?
1: Tirsdagsmusik.

0: Det var en meget voldsom tirsdag, der blev lagt op til her med Hans Zimmer. Det var musik fra filmen Pirates of the Caribbean, den der hedder Davy Jones.
1: Birgit Petersen skriver en mail til os. Helsingør Havn er den skønneste. Når jeg sidder og spiller til morgensang inde på Kulturværftet, ser jeg ud over havnen, Kronborg, færgerne, Sverige, solopgangen. Og vi synger, se nu stiger solen, så kan det ikke blive bedre.

0: Musica ficta sang Se nu stiger solen, melodi af Oluf Ring og tekst af Jakob Knudsen.
1: Kære værter, så er jeg i Vanghavn på Bornholm, skriver du Inge Viberg. Den ligger så smukt på den dejlige kystlinje med udsigt til Hammershus Slotsruin. Der er ofte mange lækre jagt i den idylliske havn, og oppe over havnen ligger den gode restaurant Le Port, hvor man rigtig kan nyde solnedgangen på Solskinsøen. Og så har du skrevet, at du gerne vil høre noget med bornholmeren Bjarke Mogensen, så det har vi...
0: Det har vi fundet frem, til dig, Inge. Det bliver en sat fra det værk, der hedder Echo of Cliffs, der har musik af Martin Lose, og som netop er inspireret af landskabet omkring Bornholm, som jo i den grad er præget af havet.

Ja. Her var det Echoes of Cliffs af Martin Lohse, spillet af Bjarke Mogensen på akkordeon. I dag i sommer på P2, der er vi på havnerundfart i Danmark. Vi besøger de danske havne og spørger dig, hvad for en havn du synes er den aller dejligste. Så du kan skrive ind til os på mail på p2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook. Der finder du os under navnet DR P2.

0: Mozart her med symfonien nummer 29 i A-dur. Første satsen Allegro Moderato og blev spillet af DR Underholdningsorkestret ledt af Adam Fischer. Der var power på.
1: Det var der. Det er Mozart, når han er i godt humør. Ja. Festligt humør. Og vi iler videre til den næste havneanbefaling. Ebbe Eriksen skriver til os, ud til Venø Bugt, vest for Skive, ligger en idyllisk havn. Gyldendal hedder den. Den er ikke overrendt, og der er badestrand, shelters, ishus og hvad man ellers har brug for, når man endelig finder stedet i både bil eller autocamper. Min datter og hendes kæreste fandt stedet ved en tilfældighed på en cykeltur, og vi har nu været der flere gange. Vi må da næsten høre, blæsten går frisk over Limfjordens vande.

0: Blæsten går frisk over Limfjordens vandesang her. Det er vokalensemblet under ledelse af Bo Holten.
1: Vi snakker jo i dag om Danmarks skønneste havne, og nu har vi fået et lidt andet take på det, Anne. Vi har jo haft en masse sådan lystbåde havne. Mm. Men nu er der kommet en besked fra Claus Kjær, som skriver, at hans yndlingshavn, det er hans barndomshavn, Hirtshalshavn. Her er det ikke noget pussenuttet noget. Der er store både, lugten af fisk og stiv kuling. Ser du der med en kop kaffe her? Ja, så blæser den væk.
0: Og så er dit musikønske musik af Saint-Saëns Tantel for fløjte. Det håber vi ikke blæser væk.
1: Nej.
0: Tak for din fine hilsen, Claus.

Sjov musik intern til af Saint-Saëns for blæser og klaver. Her var det Canadas National Arts Center Wind Quintet, der spillede sammen med pianisten Stéphane Lemelin.

0: En Sarah Bond fra Bachs engelske suite nummer 2 spillede smukt på klaver af Martin Stadtfeldt. Du lytter til Sommer på P2, hvor vi her til morgen og formiddag spørger Danmarks skønneste havn. Hvor ligger den? Send dit bud til os på mail p2@dr.dk eller på Facebook, hvor vi hedder DR P2. Vi skal gøre plads til en radioavis om en 3 minutters tid, så er vi tilbage med mere Sommer på P2.
1: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Skovbrande i Sydeuropa presser beredskaberne til det yderste. En lang periode med tørke kombineret med høje temperaturer og kraftig vind har skabt voldsomme brande, og i Frankrig er 10.000-vis allerede evakueret. Og situationen, den vurderes som alvorlig af myndighederne. Familien de Molarte var på ferie på en campingplads i Sydfrankrig, da de torsdag pludselig opdagede røgen og kort efter måtte flygte.
3: Der var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tosser lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg. Ringer til min kone og siger, nu er det nu, jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
2: Fortalte Nicolai de Molarte. Ifølge Martin Vendelbo, der er vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen og har mange års erfaring med skovbrande i udlandet, så er de aktuelle brande et eksempel på, hvor hurtigt de kan sprede sig.
4: Det er et meget godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man har haft tørke i en lang periode, og samtidig har nogle høje temperaturer, og så noget vind, der går ind, altså kraftig vind, der går ind og spiller ind også. Så kan man se, hvor voldsomt brande kan udvikle sig.
2: USA, Ukraine og øget forsvarsinvesteringer er på dagsordenen, når der i dag er NATO-topmøde i Ankara i Tyrkiet. Og netop investeringerne i forsvaret skal vise, at Europa kan tage mere ansvar for egen sikkerhed. Til gengæld skal USA tilkendegive, at landet fortsat står bag alliancen. Det fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Røborg.
5: Det er vigtigt for europæerne, det er at blive ved med at få bekræftet, at NATO-alliancen fungerer. Det er noget, som Donald Trump har sat spørgsmålstegn ved flere gange. Det er sådan et hovedpunkt. Et andet hovedpunkt, det er, at man håber, det er, at man vil få en NATO-opbakning til Ukraine, som siger, at NATO-landene er parat til at støtte Ukraine flere år frem i tiden. Det vil være et vigtigt signal både til Zelensky, men også til præsident Putin i Rusland.
2: Nyuddannede jordemødre flygter stadig fra fødegangene, det viser en undersøgelse fra Jordemoderforeningen. Undersøgelsen er lavet blandt de jordemødre, der fik deres eksamen i 2019 og 2020. I dag arbejder 36% af dem ikke længere på en fødegang, skriver Politikken. Ifølge undersøgelsen er et stort arbejdspres, utilstrækkelig bemanding og lav løn blandt de forhold, der får jordemødrene til at stoppe. For 5 år siden der blev der afsat næsten 0,5 milliard kroner på finansloven til at forbedre fødselsområdet. Og jordemødrenes forkvinde Lis Munk understreger, at en del af de adspurgte altså ikke har nået at mærke effekten af de ekstra midler endnu. Vi har en dag med byer på programmet, især på Sjælland og på Bornholm. I løbet af formiddagen vil der være opklaring med nogen sol fra Nordjylland. Til Nordjylland hedder det, som langsomt breder sig mod syd og øst. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og en jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Mit navn er Camille Mærsk.
6: Sommer på B2

0: Et lille stykke her for klaver og violin. Det var Massimo Giuseppe Bianchi på klaver og Emmy Bertinacoli på violin. Og de spillede altså et stykke af komponisten Riccardo Piccamangiagalli.
1: Så kom du rigtig ud i dine italienske navne her.
0: Jeg har ikke lige læst italiensk. Det kunne man måske godt fornemme.
1: Det kunne man ikke,
0: Mads. Jeg gav det et forsøg.
1: Her i studiet er vi her til formiddag, Anne Termansen og Mads Skovgaard Andersen. Og vi spørger Danmarks skønneste havn, hvor ligger den? Og vi håber, at jer, der lytter med, vil hjælpe os med at finde det svar, I kan skrive til os med et bud på, eller jeres bud på, hvor Danmarks skønneste havn ligger. Det gør I ved at sende en mail til p2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook, der hedder vi DR P2. Vi sender ind til kl. 11. Så der er altså tid til at komme til tasterne og få sit bud med.
0: Og vi har faktisk fået et bud fra Marit Brix. Og ved du, hvad der er så dejligt ved det, Anne?
1: Nej.
0: Det er ikke på italiensk. Det kommer nemlig på dansk her. Du skriver, Marit, den smukkeste havn er min fødeby Nakskov. Der er rå industri, historie, skov og hygge i skøn blanding. Værftet har bidraget med en smuk administrationsbygning, der lyser op i hvidt, været omkranset af kraner og industri og nikket til den smukke toldbod på modsatte side. Mødt af det grønne fra Indrefjordspark. Det er en havn, som smukt har været barselshavn for færger og feriehavn for træskibe med tyske lystfiskere, der kan nyde de flotte bindingsværkslager fra Christian den 4. tid. Og så i øvrigt de hyggelige stræder, der har budt dem velkommen i Nakskovs midte. Og så ønsker du, at vi skal høre noget musik af Händel, noget vandmusik, så vi har fundet noget water music. En lidt nyere indspilning for, var det harpe og akkordion.

0: Water Music, suite nummer 1 i F-dur her af Georg Friedrich Händel. Komponeret i 1717, men altså arrangeret her for akkordeon og harpe. Det gav den sådan et dejligt frisk pust.
1: Det fungerede virkelig godt. Det lød virkelig dejligt.
0: Ja, det var virkelig skønt. Det var Xavier de Mastre, der spillede på harpe, og Martinas, der spillede akkordeon.
1: Anne-Marie Jebsen har skrevet til os på Facebook, super dejligt emne. Jeg elsker små, hyggelige, charmerende havne. Jeg har været i tvivl om mit valg af havn her til formiddag, men jeg peger på Sydhavnen i København. Et specielt sted. Der er et hav af meget forskellige skibe, som til dels er beboelse. Menneskerne og skibene i Sydhavnen er broget. Jeg har brugt mange timer på bare at gå og fotografere spejlinger af skibe og dele af skibe i havnen. Og det har du faktisk lagt op på Facebook, nogle af de billeder, du har taget, så dem kan man gå ind og kigge på der. Og så skriver du videre, at der er ved at ske store ændringer med bebyggelse omkring havnen, så jeg tvivler på, at den var ved i den form, den har nu. Og det kan jeg altså kun ikke genkende til, Anne-Marie. Jeg cykler forbi Sydhavnen hver morgen herinde på vej ind til DR, og der sker virkelig, der bliver bygget helt vildt derude i øjeblikket med meget høje beboelseshuse. Så det er spændende at se, hvordan det ligesom ender for Sydhavnen, alt det, der er ved at ske nu. Og så vil du gerne høre noget blød, bølgende guitarmusik, og det har vi fundet frem til dig her.

Den langsomme sats fra Vivaldis guitarkoncert i D-dur. Det var Peter H. Jensen, der var guitarsolist sammen med Franz Liszt Kammerorkester.

0: Her lagde vi til, det må jeg undskylde, lagde vi til for en kort stund i den nye verden. Musikken her var af Dvoráks fra hans 9. symfoni, 3. sats. Det nordtyske radiosymfoniorkester spillede under ledelse af Christoph Urbanski.
1: Ja, og nu har Hans Bjerre Jensen fra Fredericia skrevet ind. Han skriver, hej P2. For mig har det altid været Esbjerg. Og du mindes så dengang, du var nede ved havnen med din bedstemor og bedstefar, som var havnearbejder. Dengang var der 630 kuttere, skriver Hans, i 5 bassiner, og der var liv over det hele med hestevogne, som kørte med is og meget andet. Små biler, som kørte med fisk, garn og proviant. I dag, der er det vindmøller og olieindustri dernede, og kun nogle få rejekuttere. Men du har ønsket en kendt traditionel dansk sømandsvise, den der hedder Mellem Esbjerg og Fanø.

0: mellem Esbjerg og Fanø her med Capstan Shanty-gruppen.
1: Lisbeth Krohmann har sendt os en sjov hilsen om en meget lille havn. Mm. En meget lille havn, som egentlig ikke er det, vi forstår ved en havn, er Holtehavn, som ligger ved Vejlesø ved Holte Station. Om sommeren er der bådfart på Furesø i weekenden, og båden ligger også til her. Der er en café og et stort område med legeplads og græsplæne, og jeg har været her mange gange med børnebørn og resten af familien. Jeg tog for nylig derhen og sad og så hen over søen, da solen var ved at gå. Det var meget smukt. Søen er som nævnt forbundet med Furesøen, og derfor vil jeg gerne høre Flyv, fugl, flyv over Furesøens våge.

0: Flyvfugl, flyv over Furesøens våge, hørte du her med Michael Christensen, der sang, og så var det Vagn Sørensen, der sad ved klaveret.
1: Og så har Jette Jaffa skrevet ind, ja, vi bor jo selv eventyrligt ved kysten mellem de små havne i Sandager, Hannermelle og Høvænge. Der er vi altså nede på Sydlolland her. Mm. Der er meget lavt vand, så alle de små fiskerjoller, de er de eneste, der rigtig kunne komme her. Fiskeriet det er over, men havnene er idylliske og har fiskerhuse og et shelter, som man altså kan overnatte her ved havnen. Længere mod øst ligger Nysted, og det er en rigtig dejlig lille havn og havneby. Og du vil gerne høre Elgars Enigma, Nimrod med Daniel Barenboim, så det kommer her.

0: Vi snakker jo i dag om de skønste havne i Danmark, og så har Hanne Frandsen skrevet ind. Jeg vælger Silkeborg Havn, hvor Gudenåen løber igennem. Her kan man sejle hele vejen til Ry forbi Himmelbjerget med den gamle færge Jejlen. På havnen og åen bliver der afholdt regatta hvert fjerde år, og den gamle papirfabrikken er ombygget til boliger og et teater og et musikhus. Silkeborg har altid haft et meget aktivt musikliv i alle genrer, og her har jeg engang i 50'erne hørt Walter Gieseking spille klaver. Så du vil gerne høre et solostykke med ham. Har vi det, Anne?
1: Det har vi fundet frem til dig, og så må vi bare sige, at vi er grønne af misundelse over, at du har hørt Walter Gieseking spille, for han spiller altså helt fænomenalt. Hør bare her. Ja.

0: Fjerdesatsen her af suiten Bergamask. Det var en passepiet. Det var komponeret af Claude Debussy, og så var det skrevet af... komponeret af Claude Debussy og udført af og spillet af Walter Gieseking.
1: Anne C. Trolle skriver til os på Facebook, og jeg skriver, kære værter, helt klart den gamle træskibshavn i Aarhus, hvor man kan møde alt fra vikingeskibe til pæreskuder, hajkutter, skoleskibe, langtursejlere og de små klinkbyggede træjoller. Det er et skønt, men også historisk sted, hvor nogle af træskibene også tilbyder venneforeninger, man kan melde sig ind i og komme med ud at sejle

at være med til at vedligeholde de gamle historiske fartøjer. Tak for det tip, Anne, og du ønsker at høre, en sømand har sin ene gang. Den har vi fundet frem til dig her med Erik Påske.

0: Her var vi for et øjeblik gået i land her i vores havnetema denne tirsdag. Vi hørte her promenade over Dyrehavsbakken af H.C. Lumbye. Det var Tivolis symfoniorkester, der spillede, og så var det David Riddle, der tvang dirigentstokken.
1: Så har vi fået en besked fra Randi Maria Alsbjerg, der skriver kære sommer på P2. Nibehavn er i vore dage et idyllisk og fredeligt sted, har smukt og dejligt, og jeg anbefaler, man under sig en god kop te eller kaffe i en af de hyggelige caféer, der også har et fristende udbud af skøn hjemmelavet is. Det lyder dejligt. Nu vil du gerne have, at vi spiller temaet fra tv-serien Fiskerne. Det er et stykke musik, du har lært at kende af din bonusdatter, og hun spiller temaet fantastisk på bras, så det har vi fundet frem til dig her.

Det er et fantastisk tema fra fiskerne. Hans Erik Philip havde komponeret det her, og så var det Per Walter, der spillede brats som solist. Det er Radiounderholdningsorkestret akkompagneret.

0: Her var det flautenisten Emmanuel Pahy og cembalisten Jonathan Manson, der spillede en sats fra en fløjtesonate, skrevet af Anna Amalia af Preussen. Og det blev det sidste stykke musik, vi hørte i dag.
1: Ja, vi har jo haft vind i sejlene og været på besøg i nogle af Danmarks dejligste havne. Nu sejler vi selv ind og lægger til kaj, så at sige. Så vi er ved at være færdige for i dag.
0: Ja. Her i studiet her til morgen og formiddag var vi Anne Termansen og Mads Skovgaard Andersen. Der er en radioavis på vej til dig, og derefter er der værket her på P2 i dag med Jens Cornelius.
2: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis.
3: Du ved, sove og smerte.
4: Lad os mødes her, os søvnløse sjæle.
3: Tegner mig.
4: Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
2: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
5: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
6: Frankrig og den iberiske halvø er ramt af voldsom hedebølge, og det har ført til voldsom skovbrande. Flere end 10.000 i Frankrig er evakueret fra områder, som lige nu bliver et af røg og flammer. Og skovbrændene har flere konsekvenser, fortæller klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er med fra Frankrig.
7: For eksempel de mange vinproducenter her, de er faktisk bekymrede for, ikke for ilden, men for røgen, for den lugt, der sætter sig i vindruerne. Men mere alvorligt er selvfølgelig, at der er 16, som er kommet til skade, hvor er 4 de brandmænd, og så har man faktisk måttet sende brandsugningsfly fra andre lande for at hjælpe til her.
6: Og så til VM, hvor fodbolden fortsat må dele opmærksomheden med politik. For efter kampen mellem Frankrig og Paraguay i lørdags, har en senator fra Paraguay udtalt sig grovt og racistisk om Frankrigs største stjerne, Kylian Mbappé. Senatoren Celeste Amarilla skrev på X, at Mbappé suttede på kokosnødder i stedet for sin mors mælk, og så antydede hun også, at Mbappé er lige så dum som en abe. Mbappé har efterfølgende fået opbakning fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, men han har også selv svaret senatoren og kaldt hende uværdig. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
8: Det gør han, fordi han har sat sit ansvar bevidst, ikke bare som anfører for VM-truppen og det franske landshold, men også som en, der bliver set op til af millioner, især af unge og rigtig mange med indvandrerbaggrund. Så han svarer altså, skulle jeg til at sige, på alles vegne, der måtte have rødder i indvandring her i Frankrig, og det er mange millioner.
6: Regeringen i Paraguay har taget afstand fra Celeste Amarillas udtalelser, og hun har selv trukket dem tilbage og kræver nu, at Mbappé også trækker sine udtalelser om hende tilbage. Det der med at spise fisk et par gange om ugen, som Fødevarestyrelsen anbefaler, det er blevet en luksus, som ikke alle har råd til. For prisen på frisk fisk fra danske fiskere er næsten fordoblet på 10 år på de danske fiskeauktioner. Og det slår også igennem i køledisken, hvor det kan koste op mod 300 kroner at hive et kilo rødspætter op. Og den fynske fiskehandler Erik Møller fra Møllers Fiskehus erkender da også, at det er blevet dyrt.
9: I gamle dage der fyldte vi en pose med fisk for 100 kroner. Fisk var billigt. Vi kunne ikke komme uden om det. Fisk er jo en lille smule luksusspis, men det er også som fiskehandler. Det er vores opgave at få folk ind i butikken.
6: Og det lykkes også stadig, for priserne har ikke skræmt alle kunderne væk. Men Stine Wilhelmsen har godt lagt mærke til, at prisskiltene gør mere ondt på kreditkortet end tidligere.
10: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
6: Og en vejrudsigt, der også er en fisk værdig. Vi har nemlig byer på programmet, især på Sjælland og på Bornholm. I Nordjylland i løbet af formiddagen her, der er der dog langsom opklaring, og den vil brede sig mod syd og øst. Temperaturen er et sted mellem 15 og 18 grader. Radioavisen kl. 11 er med Camilla Mærsk.
11: Du lytter til programmet Værket. Mit navn er Jens Cornelius. Rosamunde, fyrstinde af Kypern. Det er da en titel, der vækker nysgerrighed. Rosamunde, det var et skuespil, der havde premiere i Wien i 1823. Et eksotisk eventyr af forfatteren Helmina von Chessy. Og musikken var skrevet af Franz Schubert. Og nu kan du høre musikken fra skuespillet, spillet af det svenske kammerorkester og dirigenten Thomas Dausgaard. Handlingen er kort fortalt, at Rosamunde er arving til Kyperns trone, men hun er nødt til at vokse op i hemmelighed hos nogle fattige fiskere. Og så efter mange genvordigheder, så kan hun til sidst blive kronet som fyrstinde af Kypern. Til forestillingen skrev Schubert 10 store stykker musik. Desværre så blev skuespillet en fiasko, og efter bare 2 dage så blev det taget af plakaten. Og noderne til Schuberts musik blev lagt væk og fuldstændig glemt, bortset fra en af melodierne, som Schubert selv genbrugte i en strygekvartet og i et klaverstykke. I dag der eksisterer musikken igen. Man kan købe noderne og spille dem, og Thomas Stausgaard har udvalgt 5 satser fra skuespilmusikken. Der er 3 mellemspil og 2 stykker balletmusik, for der var også indlagt ballet i teaterforestillingen. Altså, sikke en aften det må have været dengang i 1823, og så god som musikken er, så er det ikke til at forstå, at forestillingen ikke blev et hit. Altså, skuespillet må virkelig have trukket ned i regnskabet, hvis det kunne komme i vejen for Schuberts dejlige musik.

Musik fra skuespillet Rosamunde, fyrstinde af Kypern. Musikken komponeret af Schubert, som gjorde, hvad han kunne for, at skuespillet om Rosamunde skulle blive en succes. Men det var ikke nok. Skuespillet floppede, og Schuberts musik blev lagt væk og var glemt i mange årtier. Nu heldigvis bragt til live igen, og her spillet af det svenske kammerorkester og Thomas Dausgaard. Schubert skrev meget teatermusik, og han komponerede også to operaer. De har haft en endnu hårdere skæbne end hans teatermusik. Det var først i 1988, at man fik hans opera Fiera Bras at høre i sin helhed. Det var dirigenten Claudio Abbado, som stod for den opsætning, og han lavede også en flot indspilning, som der kommer et par uddrag af nu. Først ouverturen til Fiera Bras, og derefter en scene fra anden akt.

Det var to uddrag fra Schuberts glemte opera Fjerde Bras. Først overturen og så en scene fra anden akt. Claudio Abbado dirigerede det europæiske kammerorkester, og de to sangerinder var Cheryl Studer og Brigitte Ballet.

0: Skovbrændene i Sydeuropa er kommet tidligt i år. For en dansk familie betød det en dramatisk og uventet afslutning på campingferien, da området blev fyldt med røg og varme fra den brand, der var på vej.
1: Det der med at opholde sig derinde, det var svært at trække vejret.
0: En fransk højrefløjspolitiker får sin politiske skæbne afgjort her til eftermiddag. En svindelsag kan forhindre Marine Le Pen i at stille op til privat præsidentvalget til næste år.
2: Der er dem, der holder fast i, at ingen skal være hævet over loven. Og så er der dem, som siger, hvordan i alverden kan det være, at tre dommere må afgøre, hvem vi millioner af franskmænd har lyst til at stemme på.
0: Frisk fisk er ikke for fattig røve, og priserne er steget lige så meget som på oksekød. Vi har mødt nogle af dem, der alligevel finder vej til fiskehandleren.
3: Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
0: Og hvis du er en af dem, der ikke kan undvære dagens vigtigste fra Radioavisen, så er du havnet det rigtige sted. Mit navn er Thomas Hougaard. Vi starter med at male billedet af en trist tendens, som har bredt sig tværs over Europa. Naturbrande er nemlig startet tidligere og voldsommere i år, end de plejer. Og særligt Sydeuropa er hårdt hærget i disse dage. Trine Sundhe tager os med op i helikopter til et overblik over situationen.
4: Helikoptere bevæger sig gennem kulsorte skyer og kaster vand ned på det store flammehav, der breder sig over de knastørre græsmarker. Den sidste uge har det været synet på tværs af Sydeuropa. Lige fra Thessaloniki i Grækenland til lige nord for Porto i Portugal. Det er meget kompliceret. Folk er allerede vant til det, sagde en portugisisk mand efter en brand, hvor 1.100 brandmænd blev indkaldt for at slukke en skovbrand, cirka på størrelse med Samsø. Gå hjem, gå hjem. I vil ikke kunne trække vejret længere, advarede en fransk politibetjent i forbifarten, da over 10.000 mennesker blev evakueret i Pyrenæerne. Flammerne har hævet skovområder på tværs af Europa, der tilsammen cirka er på størrelse med hele Møn. Og da det ramte en dansk familie, der var taget på campingferie, der kom det også som et chok.
1: Fra vi opdager, at der er noget galt til der fattige campingpladsen, der går ikke mere end 12-15 minutter.
4: Fortalte faren i familien, Nicolai de Mollard. Og derfor måtte de efterlade en bil og det meste af deres tøj.
1: I løbet af ekstremt kort tid bliver der sindssygt varmt i området. Røgen henover er utrolig varmt.
4: Og ifølge Nicolai de Mollard er det da også et held, at de kom levende ud af branden.
1: Den eneste grund til, at folk de faktisk er kommet ud derindefra, det var fordi det skete i højlys dag, og alle var aktive på det tidspunkt. Var det sket tidlig morgen, eller imens vi havde ligget og sovet, så havde der ikke været nogen tilbage det.
0: Og nu har vi dig med, Philip Knarr Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Du er taget til den sydfranske by Thuriet, ikke langt fra skovbrændene. Hvordan er situationen der lige nu?
5: Jamen, det er jo her, hvor folk de er blevet lidt hen. Dem, der har måske mistet deres hjem, mange ved det ikke. Dem, der kommer gående her bag mig, der er sådan flokker af familie. Jeg har lige talt med en, som godt nok har mistet nogle værksteder, men han fortæller, at han faktisk ved, at hans hus er bevaret, men lige nu ved han ikke, hvornår han kan komme tilbage sammen med hans datter og barnebarn, hvor han bor der sammen med. Og de har så været her for at få noget hjælp, mad, fødevarer, legetøj til barnet. Og det er det, jeg er så glad for. Jeg kan se på dem, der kommer gående her, der er mange, der har brug for den hjælp.
0: Philip, det her med naturbrand er jo ikke noget nyt fænomen i Sydeuropa, men skal vi forvente, at der kommer flere af dem i fremtiden?
5: Ja, altså, vi får nogle varmere og varmere og længere sommer i Europa. Og nu for eksempel ham mand, jeg lige talte med her, han har to gange før oplevet ildebranden ved sit hjem, som godt nok har været meget mindre, men de var der. Og det var for 20 år siden cirka, og for 10 år siden cirka. Men dengang var det i august og september, og den her gang, så er det så i starten af juli. Det fortæller han, at han oplever som, at det bliver værre i fremtiden. Det er hans oplevelse.
0: Lød det her fra vores klimaanalytiker, Philip Knarr Kirkegaard. Og naturbrændene i Sydeuropa er et godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når der har været tørke i en lang periode, kombineret med kraftig vind. Og der kan gå uger, før myndighederne har situationen under kontrol, især fordi brændene hærger i bjergkæden Pyrenæerne. Det siger Martin Vendelbo, der er chef for Beredskabsstyrelsens officerskole og har mange års erfaring med naturbrænde.
6: Der skal træffes nogle ret hårde valg for at kunne få det på plads. Så det er en meget stor udfordring, hvor man jo også er nødt til at vælge noget fra, som man så ikke kan redde. Og det terræn, som er dernede, er jo svært at operere i, og det er svært at få boots on the ground, altså få brandmanden ind og arbejde derinde og få enhederne ind hurtigt nok.
0: Og hvis du er på vej til et af de lande, der er ramt af skovbrande, kommer Martin Vendelbo med et par gode råd til, hvordan du skal forholde dig.
6: Så vil jeg nok lige gå ind og læse myndighedernes anbefalinger dernede. Og der kan jo også være nogle steder, hvor det er decideret uklogt at opholde sig. Det er vigtigt at lige undersøge, hvad er det, man har af planer, hvor er det, man skal være, og så prøve at se, hvordan ligger det i forhold til operationsområdet.
0: Og du kan læse om risikoen for naturbrande i Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som er nemme at google frem. Danmark har købt 2 nye overvågningsfly for et milliardbeløb for at styrke indsatsen i omkring Grønland, i Arktis og i Nordatlanten. Indkøbet kommer efter USA's præsident Trump har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok og i øvrigt truet med at overtage Grønland. Det var forsvarsminister Jeppe Bruus, der fortalte om de nye fly, da han ankom til NATO-topmødet i Ankara her til formiddag.
7: Vi har købt 2 overvågningsfly til maritim overvågning. Og det har vi gjort, fordi der er behov for, at vi i Danmark tager et større ansvar også for at udfylde rammerne i NATO.
0: Ifølge forsvarsministeriet, så er de nye fly avancerede, og så har de anti-ubådskapacitet, som kan identificere og bekæmpe fjendtlige flådefartøjer. Og nu har jeg Anders Puk Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med. Og Anders, hvor vigtigt er det her indkøb for Danmarks indsats i Arktis?
8: Altså, det er meget vigtigt. Det lukker et kæmpe hul i vores muligheder for at overvåge, hvad der egentlig foregår på havet og i særdeleshed under havet. Så det er nogle enormt kapable fly. Det er nogle af verdens bedste til den her opgave, og så det er vigtigt.
0: Hvor nødvendigt er det for Danmark at have de her fly?
8: Altså, det er meget vigtigt, hvis det er sådan, at vi rent faktisk skal kunne patruljere omkring Grønland og opdage det, hvis der skulle komme russiske ubåde tæt på, eller hvis vi skal kunne bidrage i det hele taget til NATO's opgaveløsning i området. Der er simpelthen et kæmpe hul her, som har været der i mange år, hvor man kan sige, at vi burde for mange år siden have gjort et eller andet ved det her, og det har vi så ikke gjort. Men derfor så er det så også rigtig godt, at det nu rent faktisk sker et eller andet.
0: Ja, jeg var inde på det også i oplægget, men USA's præsident Trump har jo kritiseret Danmark for ikke at tage sig af sikkerheden omkring Grønland, og han også brugte det som argument for, at USA skal overtage Grønland. Er det her flyindkøb også en reaktion på den kritik?
8: Ja, det er det. Altså, man kan sige, at det har åbnet en flanke for, at amerikanerne kunne kritisere os berettiget for ikke at gøre nok, at vi ikke har kunne overvåge, hvad der foregik i havet rundt om Grønland. Og der er det her fly, det er altså med til at lukke det her. Så er ovenikøbet også et amerikansk fly, så det giver arbejdspladser i USA. Det er jo så også noget, der er med til at gøre det endnu bedre for Trump.
0: Tak til dig, Anders Puk Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, fordi at du var med her. Det franske retssystem tager i dag stilling i en sag, som kan få vidtrækkende politisk betydning i landet. Næste år er der præsidentvalg, og retssagens hovedperson er Marine Le Pen, som var præsidentkandidat for partiet National Samling, indtil en dom stoppede hendes politiske karriere. Hun blev sidste år dømt for at have svindlet med EU-penge og med øjeblikkelig virkning frataget retten til at kunne stille op i 5 år, og dermed røg hendes præsidentvalgkampagne på gulvet. I eftermiddag tager 3 dommere stilling til en appelsag. Sagen handler om en politiker, der har haft en afgørende rolle for højrefløjens succes i Frankrig. Bita Kvist fortæller.
9: Jeg har ikke nogen indflydelse på afgørelsen, og jeg venter roligt på, hvordan sagen falder ud. Hvad der end sker, så vil vores synspunkter være repræsenteret. Sådan sagde Marine Le Pen forleden ved en demonstration forud for afgørelsen i sagen i dag. Det er ellers hendes livsværk, der står på spil. Hun har samlet stadig flere stemmer til Højrefløjspartiet, som hun overtog fra sin far, Jean-Marie Le Pen, i 2011. Hendes opskrift var at holde fast i blandt andet modstand mod indvandring, men gøre partiet mere spiseligt for midtervælgerne. Og hun havde tilsyneladende succes med at trække partiet væk fra antisemitisme og bagatellisering af holocaust, en proces, der også betød, at hendes egen far blev smidt ud af partiet. Ved præsidentvalget i 2022 gik Marine Le Pen videre til anden runde og fik 41% af stemmerne. Sidste forår satte sagen om svindel med EU-midler så en brat stopper for hendes videre kamp for at blive præsident i Frankrig i 2027. Jeg har været fan af hende i lang tid, siger en af Marine Le Pens tilhængere. Jeg regner med, at hun skal være præsident. Den regering, vi har lige nu, altså, vi er dødtrætte af den.
0: Ja, dommen ventes først på eftermiddagen. Jeg har talt med vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, der følger sagen i Paris, og spurgt hende, hvordan den kan falde ud, for at Marine Le Pen kan komme på banen som præsidentkandidat igen.
2: så skal hun have sin valgbarhed tilbage, enten med øjeblikkelig virkning, eller også inden selve præsidentvalget begynder om 10 måneder. Så kan hun komme i gang med at forsøge at erobre Élysée-palæet.
0: Men hvad er det for en diskussion, den her sag har rejst i Frankrig?
2: Det er en stor diskussion om, hvem der egentlig bestemmer, hvem franskmændene må stemme på. Skal det være tre dommere ved en appeldomstol, eller skal det være millioner af vælgere, som støtter Le Pen? Det modsatte argument lyder jo, ingen er hævet over loven. Slet ikke endnu en fransk politiker, der ikke kan finde ud af det der med at holde nallerne fra offentlige midler.
0: Hvis hun så stadig ikke kan stille op, så fortsætter Jordan Bardella med at lede Højrefløjspartiet National Samling ind i valgkampen. Hvor forskellige er de to?
2: Det korte svar er, vi ved det faktisk ikke, fordi han har sørget for at stå bag Marine Le Pen, stå i hendes skygge, sørget for at være meget lojal over for hende. Men han er en ung mand, der appellerer til et bredere befolkningsudsnit. Han appellerer i højere grad end hun til erhvervslivet. Han er mere økonomisk liberal, end Le Pen er. Og så taler han altså heller ikke om fransk udmelding af NATO's militære kommandostruktur, som Marine Le Pen gør.
0: Rødspætte og torsk er blevet noget af en luksusret forbeholdt folk med appetit på krasse kilopriser. Prisen på friskfanget fisk er fordoblet på 10 år på fiskeriauktionerne, fortæller Fiskeriforeningen, og det betyder høje priser på fisk, når man træder ind ad døren hos den lokale fiskehandler. En rundringning, som DR har foretaget, viser, at kiloprisen på rødspættefiléer ligger mellem 260 og 290 kroner, mens torskefiléer har en kilopris på helt op til 400 kroner per kilo hos fiskehandlerne. Men de høje priser skræmmer ikke for alvor kunderne hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart.
3: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
10: Det tager jo også noget tid at fange, så det er jo ikke bare lige, når der kommer af sig selv og grejer og både og alting. Så det er jo nødt til at koste nogle penge.
11: Det er jo betingelsen for alle vores fødevarer. Frisk fisk, altså, det gør vi gerne. Ikke sådan hver dag, men jævnligt.
0: Ja, vi hørte her Stine Wilhelmsen, Torkild Greve og Hanne Drejer. Men der findes billigere alternativer end de dyre torske og rødspættefiléer. Og Simon Bøje Lassen, du er taget på fisketur i Aarhus.
12: Ja, jeg kigger ned i køledisken hos Clausens Fiskehandel i Aarhus, hvor der er et hav af muligheder til fiskebord, havtaske, rødtunge, kugler, og jeg kunne blive ved. Og der er også muligheder for at få en rødspætte. Eller en torsk. Jakob Clausen, hvis man synes, det er blevet lidt dyrt, hvad kan man så købe som alternativ?
13: Jamen, der er jo et hav af alternativer. Vi har bare i dag for eksempel sådan noget som villing, mørksej, skælbrosme, som jo alle tre fisk, der kan sammenlignes med torsk, men som ligger prismæssigt i hvert fald noget billigere.
12: Og jeg står faktisk med noget tilberedt villing og noget tilberedt torsk, som du har lavet til mig, jeg lige kan smage på. Der er faktisk en kilo forskel på 130 kroner per kilo på de to fisk. Og mens jeg lige smager, så kan du lige forklare, hvad forskellen er, og hvorfor mange stadig sværger til torsk?
13: Jamen, jeg tror, mange stadig sværger til torsk, fordi det er en kultur og en vane, vi har i Danmark. Villing er jo en mindre fisk, så den skal tilberedes en lille smule anderledes. Den skal tilberedes lidt mere nænsom. Men når du har den liggende på fadet foran dig, som du har her, så er det jo to fisk, der næsten smager identisk.
12: Og det kan jeg bekræfte. Jeg kan ikke lige med i den her blindsmagning fortælle, hvad der er hvad, så det må være op til folk derude, om de vil købe det ene eller det andet. Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med.
13: Selv tak.
0: Tak for en fin gennemstilling fra Clausens Fiskehandel i Aarhus. Og så har jeg Louise Gade med på en linje til at komme med en vejrudsigt.
14: Ja, efter en rødskyet og lidt regnfuld begyndende dagen, så er en opklaring i gang med at brede sig ned over landet fra nordvest. Så i løbet af eftermiddagen vil mange få solskab. Hvert måske til en lille smule og lidt mod sydøst. Temperaturen af de lander et sted mellem 15 og 18, og det vil føles noget. Fordi den spiller noget op i dag med en PQ fra Nordvest.
0: Jeg tror simpelthen lige, at jeg samler op på den her, for der er lidt mange klumper i forbindelsen. Jeg kan sige, at der er opklaring i Nordjylland, som breder sig langsomt mod syd og øst, og ellers så står den på skyet vejr med regn af og til, især de sydlige egne. I eftermiddag kommer der spredte regnbyer, især til Sjælland og Bornholm. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver jævn til hård fra vest og nordvest ved kysterne op til cooling med kraftig vindstød. Det var, hvad vi nåede i den her radioavis. Det var Frederik Sundby, der var redaktør.
15: Siesta på P2. De næste tre kvarter sker der sjove ting i musikken.

Overturen fra Carl Nielsens Maskerade, spillet af DR Symfoniorkestret og dirigenten Michael Schønwandt. Anders Sørensen Vedel havde i 1591 en iagttagelse. Viser er viser og bliver ved med at være viser, hvad man så gør med dem. Digteren tager af den hele historie det besynderligste, som passer ham og tjener til hans forsæt. Og således også komponisten, der ofte tager en lille flig af sandheden og forstørrer den.

Pianisten Louis Lortie og BBC-filharmonikerne med rondoen fra Poulencs klaverkoncert. Musik har den fornøjelige egenskab, at den kan dække over sandheden og alt det, vi ikke vil høre. Den er djævelsk forførerisk og burde retlig advares imod. Måske ligefrem forbydes. Men når selv lovgiverne og dommerstanden tosser rundt på dansegulvet i vellystighed, så er der ikke andet at gøre, end at prøve selv at stå imod, når musikken forsøger at snige sig ind under huden på en.

En sats fra Prokofievs Sinfonietta, spillet af Bournemouth-symfonikerne. Det gamle mundhæld om, at en løgn ikke bliver mere sand af at blive gentaget, står en hård prøve i det senmodernistiske prænarrative samfund. Tiden arbejder dog heldigvis som oftest på sandhedens side, hvis og så fremt at fremtidens historieskriver får lov til at gøre deres arbejde ordentligt. Ja, og så sidder de jo alligevel med et stort problem. Hvad gør man med de gamle historier, der ikke vil dø og ikke kan bevises usande?

En af Mozarts variationer over ABC-visen spillede Federico Colli, og inden da var det pianisten Karim Said med en forklædt sandhed, en uspoleret folkemelodi, stiliseret og fastfrosset af Bartok. Der var en gang, hvor man ikke gik op i, om en historie var sand eller falsk. Det handlede om, hvorvidt landsbyboerne kom for at høre skjalden. Det handlede om, hvor mange følgere skjalden havde. Det handlede om, hvor længe skjalden kunne fastholde byen med sine utrolige fortællinger og samtidig virke autentisk. Hvis der så oven i købet var lidt selvironi, kunne skjalden slippe afsted med selv de største løgne. Se, det var tider.

En triosonate af Carl Philipp Emanuel Bach, spillet af Café Zimmermann. Til efterhånden længe siden, at postbudet har brugt et posthorn. Se, det stoppede dengang Europa oplevede den koldeste vinter nogensinde. Det var så koldt, at postsignalet frøs fast i hornet. Tonerne kunne ikke komme ud. De var stivnede og blokeret for al gennemstrømning af luft. Problemet blev taget op af samtlige europæiske nationale postvæsen, og man nåede efter en kongres i Wien til enighed om at afskaffe posthornene.

Rondoen fra Beethovens cellosonate nummer 2, spillet af Toke Møldrup, cello og Jørgen Kilberg på klaver. Og det var ganske vist. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Du skal ikke tro på alt, hvad jeg fortæller. Der er flere skrøner i DR Lyd, og jeg sender dig videre ud i det store musikalske selvbedrag med musik af Vasil Barvinsky.

0: Naturbranden i de sydfranske Pyrenæer fortsætter med at have, og de franske myndigheder kan nu melde, at omkring 12.000 mennesker er blevet evakueret, blandt andet til byen Thuyer, ikke langt fra skovbrændene. Og her er også vores klimaanalytiker Philip Knack Kierkegaard taget til.
1: Der er sådan en flok af familie. Jeg har lige talt med en, som godt nok har mistet nogle værksteder, men han fortæller, at han faktisk ved, at hans hus er bevaret. Men lige nu ved han ikke, hvornår han kan komme tilbage sammen med hans datter og barnebarn, hvor han bor der sammen med. Og de har så været her for at få noget hjælp, mad, fødevarer, legetøj til barnet. Og det er det, jeg er så glad for. Jeg kan se på dem, der kommer gående her, der er mange, der har brug for den hjælp.
0: Indtil videre er et område lidt mindre end Fanø opslugt af flammer, hvilket gør skovbranden til den mest destruktive i år. Og hvis du er på vej til et af områderne, der er ramt af skovbranden, så bør du orientere dig om situationen hos myndighederne, før du ankommer. Det er i hvert fald råd fra Martin Vendelbo, der er vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen og har mange års erfaring med skovbrænde.
2: Her vil også være nogle steder, hvor det er decideret uklogt at opholde sig. Det er vigtigt at lige undersøge, hvad er det, man har af planer, hvor er det, man skal være, og så prøve at se, hvordan ligger det i forhold til operationsområdet dernede.
0: NATO-landene afsætter milliarder til forsvar, men nu er problemet, at forsvarsindustrien ikke kan følge med. Sådan lyder det fra NATO's generalsekretær Mark Rutte under NATO-topmødet i Ankara, det skriver Ritzau. Sidste års NATO-topmøde i Haag, hvor NATO-landene forpligtede sig til at bruge 5% af BNP'en til forsvar. Så lige nu er der altså milliarder til at købe luftforsvarssystemer, fly og kampvogne for. Og det skal blive til reelle indkøb, mener Mark Rutte, der derfor siger, at der skal bruges endnu flere penge på også at styrke forsvarsindustrien i Europa og USA, så tingene kan blive produceret. Om cirka en halv time finder vi ud af, om franskmændene kan få lov til at stemme på Marine Le Pen fra Højrefløjspartiet National Samling til præsidentvalget. Netop det kan nemlig blive udfaldet af en appelsag, som tre franske dommere lige nu tager stilling til. Marine Le Pen blev nemlig sidste år dømt for at have svindlet med EU-penge, og med øjeblikkelig virkning blev hun frataget retten til at kunne stille op i politik i 5 år. Dermed røg hendes præsidentvalgkamp også på gulvet. Og sagen har kæmpe betydning i Frankrig, fortæller international korrespondent Stephanie Seryk.
3: Det er en stor diskussion om, hvem der egentlig bestemmer, hvem franskmændene må stemme på. Skal det være 3 dommere ved en appeldomstol, eller skal det være millioner af vælgere, som støtter Le Pen? Det modsatte argument lyder jo, ingen er hævet over loven. Slet ikke endnu en fransk politiker, der ikke kan finde ud af det der med at holde nallerne fra offentlige midler.
0: Skyet med stedvis regn og byer, men efterhånden kommer der også lidt eller nogen sol og temperatur et sted mellem 15 og 18 grader.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Oh, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

En lavmælt violin med sådan en restløs tone. Det er nok sådan, jeg vil beskrive Sjostakovitjs anden violinkoncert, og den er på programmet i dagens frokostkoncert. Jeg har taget en koncert med til dig fra Paris, hvor Radio France Filharmoniske Orkester åbner en ny sæson under ledelse af den finske dirigent Santo Matias Rouvali. Åbner en ny sæson, siger jeg, ja, det er en koncert tilbage fra den 12. september 2025. Og Rouvali, han er en finsk dirigent, kendt for sit ret så kropslige og sin intense måde at dirigere og arbejde med orkestre på. Han dirigerer altid med stor gestik og en ret tydelig puls. Og så synes jeg også, at han har en ret god evne til at skabe både energi og koncentration hos musikerne. Det er ikke alle dirigenter, der kan dem. Rouvali, han er en af dem, der kan dem. Og programmet kredser om Sjostakovitj, komponisten med de to ansigter, det offentlige festlige og så også det indadvendte mørke og eftertænksomme. Og som sagt, så kan du senere høre Sjostakovitjs anden violinkoncert med violinisten Leonidas Kavakos. Men vi begynder med Sjostakovitjs festouverture. Et værk, der på overfladen er alt det, man forventer af officiel åbningsmusik. Hurtige tempi, klare blæser, masser af glans og glitter og fanfare og trompeter og musik, der bare vil fremad. Et værk, som Sjostakovitj skrev i 1954, og det blev brugt ved officielle lejligheder i datidens Sovjetunionen. Musik, der smiler bredt, ja, næsten demonstrativt. Men netop hos Sjostakovitj er det svært ikke at høre den dobbelte betydning, den lidt anstrengte feststemning, som om musikken gør lige præcis det, den skal. Sjostakovitjs festouverture med Radio France Filharmoniske Orkester og dirigenten Santo Matias Rouvali.

Sjostakovitjs festouverture. Bestilt til Bolshoi-teatrets fejring af 37-årsdagen for oktoberrevolutionen tilbage i 1954. Et kort, effektivt åbningsværk med høj energi, og hvor smilet er bredt. Spillet af Radio France Filharmoniske Orkester, dirigeret af finske Santtu Matias Rouvali. Og så bevæger koncerten sig videre til et helt andet landskab i Sjostakovitjs musik. Sjostakovitjs anden violinkoncert er skrevet sent i komponistens liv, i 1967, og dedikeret til violinisten David Oistrakh. Her der er der ingen ydre fest. I stedet der møder vi et værk, der er indadvendt, nøgternt og præget af lange linjer og mørke farver. Violinen er ikke den virtuose helt i forgrunden hele tiden. Violinen bevæger sig ofte i et mere dæmpet register, næsten som sådan en stemme, der taler lavmældt midt i et stort orkestralt rum. Solisten, vi skal høre i dag, det er den græske violinist Leonidas Kavakos. En musiker, der også har gæstet Danmark flere gange. Og han kender den her violinkoncert rigtig godt, for han siger, at han vælger Sjostakovitjs violinkoncerter, når han kan komme til det. Den anden violinkoncert, den består af tre satser. Først en afventende og kølig første sats, og så videre til den langsomme anden sats, der har en stor intensitet. Og så til sidst den afsluttende tredje sats, der både er rastløs og kantet. Radio France ce soir. Sjostakovitjs deuxième concerto pour violon.

Sjostakovitjs anden violinkoncert, et værk fra 1967, originalt dedikeret til violinisten David Oistrakh. Her der var det den græske violinist Leonidas Kavakos, der spillede dem. Og det er jo umiskendeligt Sjostakovitj, må man sige. Musik, der er fuld af spænding. Musik, der virkelig insisterer. Og så denne her sjostakovitjske instrumentering med de her rytmer og den åbne tromme. Som sagt spillede Leonidas Kavakos sammen med Radio France Filharmoniske Orkester og dirigenten Santo Matthias Rauvoli. Leonidas Kavakos, han spillede også et ekstra nummer. Musik fra Bachs Partita nummer 3. Og det, jeg synes, det er ret vildt at spille Bach efter Sjostakovitj. Det er lidt som skiskydning, hvor denne her atlet med meget høj puls lige pludselig skal stå helt stille og ramme noget meget, meget småt. Og sådan tror jeg også, det er at spille Bach efter at have spillet Sjostakovitj.

0: Satsen Lur fra Bachs tredje partita for soloviolin. Selvom de her partitaer det er dansende musik, så er der i partitaen her det her rolig, næsten svævende øjeblik. Spillet af violinisten Leonidas Kavakos som ekstra nummer ved koncerten med Radio France Filharmoniske Orkester og dirigenten Santo Mathias Rovoli. En koncert, der fandt sted i den store koncertsal i Radio France i Paris tilbage den 12. september 2025.
1: P2.
0: Og Leonidas Kavakos er en violinist, der favner virkelig bredt. Og det blev han også hædret for. Han modtog i 2017 Léonie Sonnings musikpris. Og lidt tidligere i 2010'erne, helt nøjagtigt i 2011, der udgav han de samlede violinsonater af Beethoven. Og fra den indspilning, der kan du her høre ham spille Beethovens violinsonate nummer 7 i C-mol, første satsen.

0: førstesatsen fra Beethovens 7. violinsonate med Leonidas Kavakos. Og det var, hvad jeg havde til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Den franske politiker Marine Le Pen har nu modtaget sin dom, en appeldomstol i Paris. Han har nemlig nedsat hendes forbud mod at indtage offentlige embeder i til 45 måneder, hvoraf 30 af dem er betinget. Marine Le Pen kan dermed godt stille op i politik igen, men skal stadigvæk afsone fængselsstraf med fodlænke i et år, og hun har tidligere afvist at føre kampagne på den måde. Marine Le Pen, der stiftede højrefløjspartiet National Samling, blev nemlig sidste år dømt for at have svindlet med EU-penge. Og blev med øjeblikkelig virkning der dengang frataget retten til at kunne stille op til politik i 5 år. Og det har været en dybt upopulær dom, der er blevet truffet i dag. Og der er 3 dommer, der har truffet beslutningen, og uanset hvad vil den være kontroversiel, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det er en stor diskussion om, hvem der egentlig bestemmer, hvem franskmænd der må stemme på. Skal det være 3 dommer ved en appeldomstol, eller skal det være millioner af vælgere, som støtter Le Pen? Det modsatte argument lyder jo, ingen er hævet over loven. Slet ikke endnu en fransk politiker, der ikke kan finde ud af det der med at holde nallerne fra offentlige midler.
1: Og vi kommer til at følge op på sagen og afgørelsen senere i dag. Store naturbrande haver flere steder i Sydeuropa. Spanien, Portugal og Frankrig er ramt, og tusindvis af mennesker er blevet evakueret af myndighederne. Blandt andet kendt Frederik Carlsen og Birgit Fabian Larsen, der havde lejet et hus i Sydfrankrig. Parret blev evakueret til en sportshal i byen Ilsur tæt, hvor de overnattede, indtil de tog endnu længere væk fra flammerne.
3: Det stank sådan, altså det var tåget i gaderne, og øjnene begyndte at svige, og man så var inde i den her sportshal der. Da vi så kørte derfra, og tænkte, det her kommer ikke til at gå godt. Da vi så kørte derfra og kiggede bagud af bilen, og så den her enormt voldsom, kæmpe røgsky, der bare sådan kiggede Ken og jeg på hinanden og tænkte, okay, det her, det er bare en naturkraft, der, altså det stopper de ikke bare sådan lige her nu.
1: Hundredvis af sydeuropæere står uden hjem på grund af brandene. DBU er langt fra tilfredse med, hvordan det internationale fodboldforbund FIFA har orienteret sagen om det røde kort til den amerikanske stjerneangriber Florian Balogun. DBU køber simpelthen ikke FIFA-præsident Gianni Infantinos forklaring af, at et opkald fra USA's præsident Donald Trump ikke havde noget med annulleringen af det røde kort at gøre. For der er stadig ingen forklaring af, hvorfor det røde kort blev annulleret, det skriver Erik Brøgger til os i en mail. Skyde med stedvis regn eller byer, men efterhånden kommer der også lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader, og en jævn til hård vinter kommer fra vest og nordvest. Radioavisen her kl. 14 var med Camilla Mærsk.
4: Klassisk mix på P2
5: er stedet, hvor du får et velafbalanceret musikalsk måltid. I dag med stærke noter af dansk nationalromantik. Det har jeg fornøjelsen af at servere for dig. Jeg hedder Malena Rønnow, og vi begynder med en lille appetitvækker, der skiftevis perler på tungen og smelter i munden.

Virveldans hedder stykket her fra Richard Strauss' dansesuite efter Couperin. Musik skrevet i 1923, men altså inspireret af Couperin, som levede nogle hundrede år før i den franske barok. Det var Montreal Sinfonietta og Charles Dutoit, der spillede. Og fra fake fransk, eller fransk inspireret kunne man måske lidt mere generøst kalde det, så skal vi til ægte fransk smørbar impressionisme. Beau Soir er oprindeligt skrevet for sopran og klaver, men her får I den med smuk celloklang i stedet.

Bonsoir, en smuk aften, skrevet af Debussy. En sang, der handler om, at man skal være lykkelig, når man står og ser en smuk solnedgang, og vinden væsker i kornet, mens man er ung, og verden er smuk, for vi skal ud af verden, så ligesom en bølge, bølgen går til havet, og vi går til graven. Dystert, men smukt. Det var Julien Quentin og Pablo Fernandez, der spillede den her cello-version af Debussy's sang. Vi skal have lidt mere cello og lidt mere fransk, men fra den her aftenstemning skal vi over i en vivlende orkesterfinale fra en cello-koncert.

Anna Rakitina dirigerede det tyske symfoniorkester Berlin, og Rafaela Gromes var cellosolist her i fjerde sats af Marie Jaels cellokoncert i F-dur. Og så sender vi celloen ned i orkestergraven til resten af orkestret, for vi skal have et operahit.

Nessun Dorma fra Puccinis Turandot fik du her. Det var Covent Gardens Orkester, dirigeret af Mark Elder, og så var det Roberto Alagna, der var tenor.

0: Stefan Schulz var solist her i værket The Island, skrevet som konkurrencestykke til en trombonekonkurrence, og det var Daniel Schneider, der var komponisten bag.
1: P2.
0: Nu får du Niels W. Gades efterklange af Ossian. Det var Gades gennembrudsværk, som var med til at cementere hans navn som en komponist, der mestrede den særligt nordiske måde at skrive musik på i nationalromantikken.

DR Radiosymfoniorkestret og Dmitri Kitajenko spillede Efterklange af Ossian af Niels W. Gade. Gades opus 1, som var det første sådan rigtige værk, og også hans gennembrudsværk fra 1840. Og hvis du ikke lige sådan har præsent, hvem Ossian så er, så kan jeg supplere med, at han er en fiktiv barde fra den gæliske poesi, altså fra irsk og skotsk poesi og mytologi. Han optræder i en digtsamling af James Macpherson, som Steen Steensen Blicher blev meget grebet af og fascineret af. Steen Steensen Blicher oversatte de her digte Ossian-kvadene til dansk, og dem lod Niels W. Gade sig altså så inspirere af til ouverturen her. Og nu kommer der en slank og væver Haydn-sats.

Trio Gaspard spillede Allegro-satsen, første sats fra Haydns klavertrio i C-dur. I begyndelsen af udsendelsen, der lovede jeg dansk nationalromantik. Og man skal, det siger min 7-årige, holde hvad man lover, både tilføjer jeg, når det gælder chokoladekiks og is og musik. Så derfor får I ovenpå Gade, som vi hørte før Haydn, så får I endnu en romantiker. I får en symfonisats af Weise.

Draw a Map. Tegn et kort hedder stykket her, som Hilary Hahn og musikeren med kunstnernavnet Hauschka spillede på violin og præpareret klaver. Et stykke, der stammer fra pladen Silfra, som er 12 små stykker improviserende, eksperimenterende og virkelig stemningsfuld musik for violin og præpareret klaver. En plade, som jeg godt kan lide, både fordi den selvfølgelig er meget stemningsfuld, men også fordi det er sådan en herligt krydret udfordring til ørerne. Og med det er vi nået til desserten i denne time. Det er Amandine Beyer og Lien Cornetti, der spiller femte sats af Vivaldis koncert i D-mol.

0: Den prominente franske politiker Marine Le Pen er skyldig i svindel, men kan alligevel stille op til det franske præsidentvalg. Appeldomstolen i Paris har nemlig nedsat hendes forbud mod at indtage offentlige embeder fra 5 år til 45 måneder, hvoraf de 30 af dem er betinget. Og da Le Pen allerede har afsonet de 30 måneder, så kan hun altså godt stille op til valget om bare 9. Derudover så er hendes fængselsstraf også nedsat, og begge dele er kæmpe sejre for den franske højrefløjspolitiker og stifter af National Samling, det fortæller international korrespondent Steffen Søryk.
1: Det, der så til gengæld er den lidt dårlige nyhed for Le Pen, det er jo altså, at det med fodlænken betyder, at hun i så fald ville skulle føre valgkamp med fodlænke, og det er en bøvlet omgang, det har hun tidligere sagt, at hun ikke ville, og så har hun altså forladt retsbygningen uden at tale med journalisterne. Så det store spørgsmål er nu, hvad vil hun så gøre? Der er intet juridisk, der står til hinder for, at hun stiller op. Nu er det bare alene en personlig beslutning, hun skal tage.
0: Le Pens fængselsstraf er nedsat fra 4 år til 3 år, hvoraf det ene skal afsones med fodlænken. Rødspætte og torsk er blevet noget af en luksusret. Prisen på frisk fanget fisk er fordoblet på 10 år på fiskeaktioner, det fortæller Fiskeriforeningen. Og det slår altså også igennem i køledisken, hvor det kan koste op mod 300 kroner at hive et kilo rødspætter op og 400 kroner for et kilo torsk. Men de høje priser skræmmer ikke for alvor kunderne hos Møllers Fiskehus på Fyn væk.
2: Det tager jo også noget tid at fange, så det er jo ikke bare lige når der kommer af sig selv og grejer og både og alting. Så det er jo nødt til at koste nogle penge.
3: Det er jo betingelsen for alle vores fødevarer. Frisk fisk, altså det gør vi gerne. Ikke sådan hver dag, men jævnligt.
0: Fortalte Torkel Greve og Hanne Drejer. Men der er også billigere fisk, som smager lige så godt og koster det halve af torsk og rødspætter. Det siger direktør Jakob Clausen fra Clausens Fiskehandel i Aarhus.
4: Jamen, jeg tror mange stadig sværger til torsk, fordi det er en kultur og en vane, vi har i Danmark. Villing er jo en mindre fisk, så den skal tilberedes en lille smule anderledes. Den skal tilberedes lidt mere nænsom. Men når du har den liggende på fadet foran dig, som du har her, så er det jo 2 fisk, der næsten smager identisk.
0: Syd- og Sønderjyllands politi har rejst tiltale for at udnytte 4 drenge, da et tag med asbest skulle rives ned i Sønderborg, det oplyser politikredsen. Nu er to mænd på 26 og 27 år altså tiltalt for menneskeudnyttelse og for at have overtrådt en række arbejdsmiljøregler i forbindelse med arbejdet, blandt andet fordi drengene ikke benyttede personlige værnemidler. Sagen skal behandles i retten i Sønderborg. Skyde og med byer hister her, men efterhånden kommer der også lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 18 grader. Jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: Klassisk mix på P2.
6: Har mig, Malena Rønnow, bag mikrofonen, og vi begynder denne time med en sats fra Prokofievs Romeo og Julie.

Jeg undskylder på forhånd til vores broderfolk for mit mangelfulde svenske, men det her, det var Sommersang fra Frøsø Blomstersuiten af Wilhelm Petersson Berger, og det var Michaela Petri, der var solist sammen med London Philharmonikerne. Der har været mange berømte far-søn-kombinationer gennem tiden. Tænk bare på Schmeichlerne i fodbold. Her er det dog en far, der er kommet til at stå lidt i skyggen af sin berømte søn. Det er nemlig far Mozart, der har skrevet næste stykke.

Du hørte en sats fra Leopold Mozarts symfoni i F-dur, og det var Litauens Kammerorkester og Georg Mais, der spillede. Og det får os frem til denne times hele værk. Det gælder Sibelius' strygekvartet opus 56, der har undertitlen Voces Intime, altså intime stemmer. En virkelig passende titel, det er moden Sibelius, vi har med at gøre her, og det er også en Sibelius, der, da han skriver den her musik, har det lidt svært med livet og finanserne og alting. Flere af satserne har sådan en indadvendt, tænksom, ruminerende, nogle steder faktisk også lidt uheldsvanger stemning. Det er ligesom at ligge om natten og vende og dreje, uden sådan helt at kunne få hovedet til at falde til ro. Så Voces Intime er både en henvisning til den samtale, der i en kvartet altid foregår mellem de fire instrumenter, og så er det jo nok også den her samtale, Sibelius har med sig selv.

Og jeg ved godt, at man ikke må forstyrre og tale midt i et værk, men du skal lige spidse ekstra ører i næste sats. Den er så overjordisk trist og smuk, den adagio, vi skal til at høre nu. Lyt lige til parløbet mellem celloen og de andre instrumenter.

Sibelius strygekvartet opus 56, Voces Intime, hørte du her. Det var Engegaard-kvartetten, der spillede. Vi bliver i det nordiske og i det melodiske, men vi skal et smut fra Finland og Sibelius til Norge og til Grieg.

Når jeg hører alle de følelser, der er på spil, al den jubel og desperation og alt derimellem i finalen her, så er det altid svært for mig at forestille mig, at det er Debussy, den samme komponist, der har skrevet Clair de Lune, der står bag. Men det er ham. Du hørte finalen fra Debussys klavertrio i G-dur, og den blev spillet af Christina Åstrand, Per Salo og Henrik Brændstrup. Vi slutter udsendelsen herhjemme med en sats fra Otto Mortensens obosonate. Den spiller Dagmar Nietzschella for os sammen med Piotr Pitsch, og her i studiet står jeg, Malena Rønnow, og siger tak for nu og på genhør en anden gang.

0: Marine Le Pen har nu fået sin endelige dom ved appeldomstolen i Paris. Den fremtrædende franske politiker er fortsat fundet skyldig i svindel med EU-penge. Dommen lyder nu på et forbud mod at indtage offentlige embeder i 45 måneder, hvoraf de 30 er betinget. Og så skal hun fortsat afsone et år af fængselsstraffen i fodlænke. Og Stéphane Surrugue, international korrespondent her i DR med fra Paris. Hvordan adskiller den nye dom sig fra den oprindelige?
1: Udover at fængselsstraffen er nedsat, så betyder det, at Marine Le Pen nu, i modsætning til for en time siden, ved, at hun kan stille op til det franske præsidentvalg. Der er ikke noget juridisk, der står til hindring for det.
0: Og Le Pen har jo tidligere sagt, at hun ikke vil føre valgkamp med fodlænke. Tror du, hun holder fast i den beslutning, eller kan dommen få hende til at ændre kurs?
1: Jeg tror med sikkerhed, hun sidder i en dyb diskussion med sig selv om det lige nu i partihovedkvarteret sammen med partiets formand Jordan Bardella. Vi ved det ikke. Hun kan godt skifte mening, og hun har meddelt, at hun fortæller det kl. 20 i aften på Fransk TV.
0: Ja, Fransk TV kl. 20 i aften, men hun har jo også et parti bagved sig, National Samling. Hvordan står de i fransk politik lige nu?
1: De står bomstærkt i meningsmålingerne, når man ser på, hvilke to politikere, der ligger allerhøjst i alle meningsmålinger, så er det Marine Le Pen og hendes partifælle Jordan Bardella. Så de står meget stærkt, uanset om det bliver den ene eller den anden.
0: Lød det fra DR's internationale korrespondent med Fabrice, Stéphane Surrugue. Og som Stephanie var inde på, så er det i aften kl. 20, at vi kommer til at høre fra hovedpersonen selv, når hun taler med fransk TF1. Den duer ikke, sådan betegner Dansk Boldspilunion den forklaring, som det internationale fodboldforbund FIFA og præsident Infantino har givet i skandalesagen om det røde kort til den amerikanske stjerneangriber Flo Balogun. I går der sagde Infantino, at det meget omtalte telefonopkald med USA's præsident Donald Trump intet havde at gøre med annulleringen af fodboldspillerens karantæne. Afgørelsen den er truffet af FIFAs juridiske organ, der er uafhængigt. Men den forklaring er ikke nok for DBU-direktør Erik Brøgger, der kræver en redegørelse af hele sagen. Og heller ikke Jens Seier Andersen, der er stifter af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i sport, giver meget for Infantinos forklaring.
2: Uafhængige komiteer i FIFA, de har det med kun at være uafhængige indtil den dag, hvor de træffer en beslutning, der går Infantino imod. Infantino trådte i karakter allerede i 2017, ved at afskedige i tre formænd for uafhængige komiteer. De røg ud, og hermed sendte Infantino et klart signal til andre komiteer i FIFA. Hvis I vil beholde jeres vellønnede poster, så skal I gøre, som jeg synes.
0: Danmark har købt to avancerede overvågningsfly, der skal løse opgaver i Arktis, og tage noget af luften ud af Donald Trumps kritik af, at vi ikke gør nok for at beskytte Grønland. Det var forsvarsminister Jeppe Bruus, der fortalte om de to nye fly, da han ankom til NATO-topmøde i Ankara i dag.
3: Det er fly, som skal kunne lave maritim overvågning både i Nordatlanten og i Arktis, og en del af vores oprustning også i den arktiske sikkerhed.
0: Forsvarsministeriet kalder de nye fly for avancerede. De kan spotte fly på havet, identificere ubåd under overfladen og bekæmpe fjendtlige flådefartøjer. Og så løser de en helt nødvendig opgave, det siger Anders Puk Nielsen, der er overlovskoptegn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
4: Det er meget vigtigt. Det lukker et kæmpe hul i vores muligheder for at overvåge, hvad der egentlig foregår på havet og i særdeleshed under havet. Så det er nogle enormt kapable fly, det er nogle af verdens bedste til den her opgave, så det er vigtigt.
0: USA's præsident har kritiseret Danmarks manglende militær indsats i Grønland og har brugt det som argument for, at USA skal overtage Grønland. Samtidig har han forlangt, at NATO-landene i Europa yder mere. Og det har betydning for, at Danmark nu bruger et milliardbeløb på de to avancerede fly, lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Det spiller selvfølgelig en rolle, fordi at amerikanerne har sagt, at vi bakker op med NATO, men Europa skal levere mere selv, og det er jo fair. Og det gør vi også.
0: Og Donald Trump har i forbindelse med NATO-topmødet gentaget sin trussel om at ville overtage Grønland. Hvis man vil blæses igennem, så skal man sådan set bare gå udenfor. Vi har en jævn til hård vind, og den kommer fra en nordvestlig retning. Og i den sydlige del af landet, der vil der også være regn og byer på programmet. Dog er der opklaring på vej fra Nordjylland med nogen sol og kun enkelte byer. Temperaturen lander et sted mellem 10 og 15 grader, og så var Henrik Hinchely hovedet bag udsendelsen. Og mit navn, det er Camilla Mærsk.
5: Det vi hører med Benedikte Bové.

Den har jeg spillet rigtig mange gange, denne her, er Schumanns Erste Verlust, for den stod i en af de allerførste klaverbøger, jeg brugte som barn. Og den skulle med i det, vi hører i dag, fordi jeg vil tage udgangspunkt i det, jeg dels selv spillede, og dermed også hørte, og så det, som jeg har hørt ved koncerter i mine yngre dage, det, der har gjort stort indtryk. Med hensyn til klaveret, ja, min søster gik til klaver hos den lokale lærerinde, fru Jørgensen, i Nørresøby, og nogle gange fik jeg lov at komme med. Så var jeg da placeret så længe. Og det gav også mig lyst til at spille. Hvad fru Jørgensen manglede måske i pianistiske færdigheder, blev i den grad opvejet af hendes pædagogiske evner. Hun var suveræn til at spotte, hvad der tændte den enkelte elev. Og der er nogle af hendes elever, der har fået en professionel karriere, men ikke mig. Jeg var ikke særlig flittig til at øve mig derhjemme. Og når det blev opdaget af fru Jørgensen, så lavede vi i stedet for musikdiktat eller spillede firehændigt klaver fra bladet. Det var hamrende sjovt, og det var jeg faktisk ret skrap til. Og det kunne for eksempel være denne her sonate af Beethoven.

Norman Shetler og Jörg Demus med en sats for firehændigt klaver af Beethoven. Udover klaver, så spillede jeg også klarinet og banjo en overgang. Jeg blev aldrig rigtig god til noget af det, men jeg har faktisk stadigvæk en stor veneration for de instrumenter, og ja, også banjoen. Selvom den er noget forkætret, og den er genstand for utrolig mange dårlige vittigheder. Men altså, der findes jo faktisk fantastiske banjospillere, som ham her.

Béla Fleck spillede Bach på sin banjo. Grunden til, at jeg ville spille banjo, var, at jeg så troede, at jeg kunne spille bluegrass med mine brødre. Men ak, jeg nåede aldrig op på deres niveau. Stadigvæk så har jeg dog en svaghed for musik som det her.

Bela Fleck med venner i bluegrass-nummeret The Old North Woods. Udover banjo, så spillede jeg i klarinet i en del flere år, men også der var jeg, for at sige det lige ud, skød. Klarinetten er dog stadigvæk et yndlingsinstrument, og jeg elsker at høre Martin Fröst trylle og brillere.

Martin Fröst med mezzosopranen Marlene Ehrenmann og pianisten Roland Pyntinen. Der er så mange fantastiske klarinetkoncerter. Mozarts og Carl Nielsens for eksempel. Men øverst på min liste, der står denne her af Aaron Copland.

Første sats af Aaron Coplands klarinetkoncert med klarinetisten Blas Sparovic. Anna Skrøle var dirigeret Odense Symfoniorkester. Dengang jeg gik i gymnasiet, havde Odense Byorkester, som det hed dengang, det fantastiske tilbud, at uddannelsessøgende kunne komme meget, meget billigt til koncert. Bare man var mindst 5 fra samme skole eller institution, som bestilte billetter samlet, så kunne man for en flad 5'er komme ind i for eksempel Fyns Forsamlingshus en tirsdag aften og høre symfonisk musik. Og vi var en flok, der havde nogle virkelig skønne og store oplevelser med fantastiske dirigenter og solister, Gidon Kremer og Alexander Lazarev og Emil Giles for eksempel, for bare 5 kroner. Det var utrolig generøst af orkestret, og jeg kunne godt ønske, at unge i dag havde lige så god tilgang til den levende klassiske musik. For selvom man kan finde alt på YouTube og på streamingtjenester, så er det altså noget helt, helt andet at opleve det live. For mig var det i hvert fald en game changer, og jeg havde ikke lavet det, jeg gør i dag, hvis det ikke havde været for Odense Byorkesters programpolitik. Det var også der, i Fyns Forsamlingshus, jeg en tirsdag aften hørte sange af Mahler med en bariton, som i mange år derefter stod allerhøjest på min hitliste, Håkan Hakegaard.

Håkan Hagegaard med en af Mahlers sange fra Des Knappen Wunderhorn. Det var en liveoptagelse, men det var altså ikke Odense Byorkester eller Odense Symfoniorkester, som spillede. Det var Concertgebouw, og det var Ricardo Chailly, der dirigerede. I 1980 foregik den allerførste Carl Nielsen violinkonkurrence i Odense. Jeg skulle egentlig læse til studentereksamen den periode, men jeg brugte alt for meget tid på at overvære konkurrencen. Og det afspejlede sig nok desværre i mit karaktergennemsnit. Men set i bagspejlet, så tror jeg, at jeg fik mere ud af at høre Carl Nielsens violinkoncert spillet 3 gange ved samme koncert af 3 meget forskellige violinister. Kathleen Winkler, Per Enoksen og Hutsumi Murata. Sidenhen var jeg også i salen til flere af de efterfølgende finalekoncerter, og jeg har lyttet til utallige indspilninger af Carl Nielsens violinkoncert. Bare det seneste år er der tilgået os 3 styk i P2's playlistudvalg. Og det første, jeg lytter efter, det er rondosatsen, for den skal have vid og bid, og frem for alt, så skal den altså have humor. Og åh, hvor blev jeg glad, da vi i forsommeren 23 fik tilsendt en ny indspilning med James Ennis. Han er en elegant, han er en virtuos violinist, og her er hans samspil med orkestret helt formidabelt. Han forløser simpelthen alle de komplekse følelser, der er i Carl Nielsens finurlige violinkoncert, og ja, også humoren.

Det kan nærmest ikke gøres bedre, det her. Edward Gardner dirigerede Bergenfilharmonikerne, og James Ennis var solist i Carl Nielsens violinkoncert, den sidste sats. Det er en koncert, som jeg aldrig, aldrig, aldrig bliver træt af. Efter at have læst musikvidenskab i Aarhus, flyttede jeg tilbage til Odense i nogle år. Og der oplevede jeg også et hav af virkelig gode koncerter med Odense Symfoniorkester. Stærkest i erindringen står dengang i 1994, hvor Christian Zimmermann havde tilbudt sig som solist i Ravels klaverkoncert. Han skulle til at indspille den, og han ville lige prøve den af.

på nogle koncerter. Odense Symfoniorkester bookede og takkede selvfølgelig ja, og det var virkelig en betagende aften. Jeg husker det som om, at orkester og publikum sad helt, helt ude på stolekanten for at få alt med. Og i den langsomme sats var der en koncentration og en tysthed ud over det sædvanlige. Og da fløjten satte ind efter 3 minutter med hypnotisk soloklaver, ja, jeg græd simpelthen som pisket.

Christian Zimmermann som solist i den langsomme sats af Ravels klaverkoncert. Pierre Boulez dirigerede Cleveland Orkestret. Og Christian Zimmermann skal da lige have lov til at spille et lille ekstra nummer. En mazurka af Chopin.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det er fordi Danmark ikke vil sælge Grønland til USA, at USA har et dårligt forhold til NATO. Det siger den amerikanske præsident Donald Trump på et topmøde i den tyrkiske hovedstad Ankara, hvor NATO's stats- og regeringschefer er samlet.
3: That's what hurt my relationship with NATO. Because Greenland doesn't help Denmark.
2: Det var det, der skadede mit forhold til NATO. For Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke nok penge til virkelig at hjælpe Grønland. Det skal kontrolleres af USA og ikke af Danmark, sagde Trump her. Men selvom Trump på den måde gør Danmark til syndebuk for det knagende forhold mellem USA og Europa, så mener Lars Banger Struve, der er sikkerhedspolitisk rådgiver i Atlantsammenslutningen, ikke at de andre NATO-lande er interesseret i at diskutere Grønland igen.
4: Lige nu handler det om, hvordan får vi NATO til at fungere. Og når han så siger, at det her det er altid noget, der har optaget ham, så ja, det er det. Men det, der har provokeret ham i høj grad, det har jo været, at NATO-staterne ikke har ville betale nok til deres forsvar, og det er man nu nået op på. Så jeg tror, at der vil komme til at være et meget hårdt pres på Donald Trump på at prøve at fortælle ham, hør lige her, vi gør altså det, vi har lovet, og skulle vi så se at prøve at komme videre.
2: Trump truede samtidig med at trække alle amerikanske tropper ud af Europa på grund af kontroversen over Grønland. En ny voldsom hedebølge haver i Sydeuropa. I Spanien og Portugal kan termometeret de kommende dage passere 43 grader. Og i Frankrig gik de i går ind i deres tredje hedebølge med temperaturer over 40 grader de værste steder. Og det er voldsomt, og de har voldsomme konsekvenser for skovbrænde haver flere steder. Blandt andet i sydøst Frankrig, hvor en dansk familie er blevet evakueret fra brændende.
5: Det lugtede bare ligesom, og, altså asken regnede ned, man tænker bare, hvad sker der? Og så var det, at vi tænkte, nej, her skal vi ikke være, det her kommer til at gå helt galt. Altså, det var virkelig tåget inde i byen, og du kunne ikke gå udenfor i 30 sekunder, inden du lugtede grillpølser. Vi skulle bare væk.
2: Lød det her fra Birgit Fabian Larsen fra Slagelse, der er på kørselferie i Frankrig med sin mand og to børn. Og nu har jeg dig med, DR's klimaanalytiker Philip Knack Kierkegaard, med fra samme område som familien her. Det har brændt i flere dage, temperaturen er ikke på vej ned, men hvordan ser det ud for området den kommende tid?
6: Jamen, der er flere uger, hvor det ser ud til at blive rigtig tørt, og det skaber selvfølgelig problemer, fordi at både der kan opstå nye brænde, men også at de brænde, som de efterhånden er ved at få kontrol over, at de er bange for, de blusser op igen. Og lige nu, der står jeg for eksempel og ser folk, der forsøger at komme tilbage til en stor by, hvor de er evakueret fra, men hvor politiet de afviser dem, at de må simpelthen vende om og vende tilbage til de, hvor de nu har sovet, om det er hjemme hos familie eller i sovesale.
2: Og det er jo givetvis noget, folk har prøvet før, for de her naturbrænde er jo ikke noget nyt i Sydeuropa, men er der alligevel noget, der er anderledes i år?
6: Jamen, det som jeg hører for eksempel her fra en mand, jeg talte med, som har mistet en del af sit hjem, det var, at han har oplevet skovbrænde to gange før, for 20 år siden og for 10 år siden cirka. Og de begge skovbrænde, de var mindre, og så foregik de senere på sæsonen. Det er altså en tidlig stor skovbrænd, og det er meget godt i tråd med det, eksperterne de siger, det er, at det er en sæson for skovbrænde, som er startet tidligere på grund af den varme, som er skabt i Europa i år.
2: Lød det fra DR's klimaanalytiker Philip Knack Kierkegaard. Helvede breder sig på Fyn, eller mere præcist, så breder larven fra helvede sig. Larven, der egentlig hedder E-processionsspinderen, er nu også fundet i Nyborg Kommune. Her er der tale om larver i tre enkeltstående egetræer i områderne omkring Avnslev, Ullerslev og Nordenhus. Anderledes udbredt er den i Odense, hvor flere borgere den seneste tid har fået udslæt og kløe på grund af hår fra larven. Og kommunen hæver nu sin indsats over for larven betydeligt. Fra at have haft to hold ude og bekæmpe den, øges det nu til 14 hold. Og så sætter kommunen en person dedikeret til at arbejde med tip fra borgere om e-provisionsspinderen. Det siger direktør i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vongsø Frederiksen.
7: Fra i morgen af, der tager vi de der tip, vi får, og så får vi dem kvalificeret. Vedkommende tager rundt og taler med de hold, der er i gang. for at tjekke de borgertip op. Og så bruger vi jo det til at styre vores indsats, så vi på den måde får hævet kvaliteten og aktualiteten i der, hvor vi skal sætte ind.
2: Lød det fra Michael Vognsen Frederiksen. Vi har en jævn til hård vind, hvis man bevæger sig udenfor i dag, og i den sydlige del af landet vil der også være regn og byer. Der er opklaring på vej, den kommer fra Nordjylland og vil brede sig ud over resten af landet. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og så var det Henrik Hinchely, der stod i spidsen for den her radiovis.
8: Det vi hører med Benedikte Bové.

Cellisten Mieczysław Rostropowicz spillede Bach, en sats fra cellosuite nummer 2. I 1981 var Mieczysław Rostropowicz i Danmark for at modtage Sonnings musikpris. Og i den anledning, der gav han en masterclass på Egeskov Slot på Fyn. Og hvis man gik på konservatoriet, eller hvis man studerede musikvidenskab, som jeg gjorde på det tidspunkt, så kunne man simpelthen få gratis adgang til denne her masterclass, der strakte sig over flere dage. Det var en dybt fascinerende oplevelse at se og høre Rostropowicz undervise. Han var meget positiv, han var virkelig interessant, og så var han dybt humoristisk. Og så blev jeg præsenteret for noget musik, som jeg ikke på det tidspunkt kendte særlig godt. Blandt andet Brahms strygesekstetter. Og jeg kan med skam og melde ikke huske, om det var sekstet nummer 1 eller sekstet nummer 2, som Rostropowicz underviste i dengang. Men jeg har hørt dem begge to rigtig mange gange siden, og jeg synes simpelthen, det er så hamrende god musik.

Glad og optimistisk og imødekommende musik af Brahms, det var sidste sats af hans strygesekstet nummer 2. Musik, som jeg lærte at kende efter Rostropovichs masterclass på Egeskov Slot i 81. Et andet værk, som Rostropovich underviste i på den masterclass, satte sig virkelig dybe spor, og det er musik af en helt anden støbning, det er Smetanas klavertrio. Mørk, tragisk, intens musik. Og jeg kan ikke huske, hvad Rostropovich fortalte om denne her musik. Men jeg har senere læst mig til, at Smetana skrev den efter at have mistet sit barn. Hun døde af skarlandsfeber som ganske lille. Der er tre satser, og de er alle tre virkelig, virkelig, virkelig gode. Så jeg synes, vi skal høre hele Smetanas klavertrio.

0: På en eller anden måde, så minder den her sidste sats af Smetanas klavertrio mig om Schuberts Erlkönig, hvor faren rider afsted med sit barn i rasende fart for at undslippe døden. Og det er måske ikke helt tilfældigt, for Smetana skrev trioen efter at have mistet sin datter. Hun døde af skarlandsfeber, bare 4 år gammel. Et dybt, sorgfuldt værk, som her blev spillet af Sitkovetski-trioen.
1: Du lytter til P2.
2: Det vi hører med Benedikte Bové.
0: I den her udsendelse, der har jeg primært taget udgangspunkt i musik, som jeg har hørt ved en koncert, eller som i tilfælde med Smetana på en masterclass. Og jeg har også i en tidligere udsendelse afsløret, at jeg ikke så tit sætter klassisk musik på derhjemme, når jeg holder fri, for jeg hører simpelthen så meget i mit arbejdsliv, som musikplanlægger på P2 og som formand for P2's playlistudvalg. Så nogle gange er det jazzmusik, jeg sætter på derhjemme, og jeg vil slutte udsendelsen i dag med en musiker, en jazzmusiker, som jeg øvrigt også har hørt flere gange på koncert, den dominikanske pianist Michel Camilio. Han var for, ja, det tror snart 10 år siden, var han i København igen og spille med DR's Big Band. En koncert, som jeg var til, og som heldigvis jo, fordi det var i DR, blev optaget, og det her nummer er udgivet også, så nu kan jeg få lov til at dele det med jer. Michel Camilio, Why Not, med DR's Big Band.

0: Det var en fed koncert. Michel Camillo med DR's Big Band under ledelse af Giordano Bellincampi og nummeret Why Not. Og det var alt, hvad jeg, Benedikte Bové, havde at byde på i denne udgave af Det, vi hører. Tak fordi du hørte med.
1: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
2: Statsminister Mette Frederiksen underskrev for en halv time siden en forstærket aftale om forsvarssamarbejde med Ukraine. Det sagde Mette Frederiksen for kort tid siden på NATO-topmødet i Tyrkiets hovedstad Ankara.
3: Det er et forsvarssamarbejde også med henblik på at styrke dansk forsvar og dansk forsvarsindustri, og dermed vores sådan samlede evne til også at kunne forsvare Danmark og resten af Europa.
2: Samarbejdet handler blandt andet om udveksling af droneteknologi, som Ukraine har mange erfaringer med fra krigen mod Rusland. USA's præsident deltager også i NATO-topmødet i Tyrkiet, og der gentog han sit ønske om amerikansk kontrol over Grønland, da han mødte medierne i Ankara.
4: That's what hurt my relationship with NATO, because Greenland doesn't help Denmark.
2: Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke penge på at hjælpe Grønland. Grønland bør kontrolleres af USA og ikke Danmark, lød det altså fra Donald Trump. Og den melding kommer ikke som nogen overraskelse for statsminister Mette Frederiksen.
3: Det er jo en velkendt position for USA, at man ønsker at eje og overtage Grønland. Og jeg håber, at det alle steder er en lige så velkendt position for kongeriget Danmark, at det ikke kommer til at ske.
2: Og nu har jeg dig med, reporter Caroline Englund, med fra Grønland. Og hvordan bliver Donald Trumps nye udtalelse her modtaget?
5: De lokale, jeg taler med her, de fortæller, de er trætte af at vågne op til de her gentagne ytringer, om, særligt fra Donald Trump, om ønsket med kontrol med Grønland. Og de siger jo, dem jeg taler med, at de står fast og siger, prøv at høre, Grønland er ikke til salg, og Grønland tilhører grønlænderne. Og lytter man til det grønlandske selvstyre, så har de også gentaget, at man er åben for samarbejde, men det skal ske med respekt for Grønlands røde linjer, og henviser til en arbejdsgruppe, der lige nu er i gang blandt USA, Grønland og Danmark, som netop ser på det her spørgsmål.
2: Russiske atleter kan igen repræsentere Rusland ved de kommende olympiske lege. Den internationale olympiske komité har nemlig besluttet at ophæve den midlertidige suspendering af Ruslands olympiske komité. Og dermed skal de russiske atleter ikke længere deltage under neutralt flag. Rusland har været udelukket siden oktober 2023 som følge af invasionen af Ukraine. Og komiteen slår fast, at den stadig fordømmer invasionen af Ukraine, og så har jeg dig med, Henrik Lindegaard, kommentator ved DR Sporten. Så vidt jeg ved, så er krigen i Ukraine fortsat i gang. Hvorfor vælger IOC at ophæve den her suspendering?
6: Jamen, det gør man, fordi at der har været et stort pres internt i sportsverdenen på at ændre på holdningen omkring de russiske atleter. Vi har set en lang række idrætsgrene, som har ophævet sanktionerne mod russiske atleter og budt dem tilbage i folden, så at sige. Og derfor har der været pres internt, men der er stadigvæk også stor uenighed internt, hvor flere af de store idrætsgrene stadigvæk har russerne udelukket. Så det er ikke sådan en samlet sportsverden, der står bag den her beslutning.
2: Nej, og Danmarks Idrætsforbund støtter heller ikke IOC's beslutning. Forventer du, at der vil være flere nationale idrætsforbund, der så heller ikke støtter op?
6: Jeg tror, vi i de kommende dage kommer til at se udmeldinger fra en række europæiske lande, hvor man siger, at man er uenig i beslutningen. Og så er der selvfølgelig også reaktionen fra Ukraine selv. Hvad vil de sige til at kæmpe side om side med russiske atleter? Vi skal dog også bide mærke i fra den danske udmelding, at man ikke tager nogen konsekvens af det. Man respekterer beslutningen og fortsat deltager ved OL, men har ikke lyst til at, men udtrykker sit mishag mod beslutningen.
2: Hvornår vil vi så se de her russiske atleter under russisk flag ved OL igen?
6: Jamen, det kommer vi til at se ved OL i Los Angeles i 2028. Den her beslutning må være afstemt med de amerikanske arrangører, så det vil vi gøre her om 2 år.
2: Lød det fra Henrik Lindegaard med os fra Vancouver. Og så slutter vi med en dansk succes på de franske veje. For det tog bare 4 etaper af det her års Tour de France, før den første danske etapesejr kom i hus. Og sådan her, der lød det fra DR Sportens Emil Schønning.
7: Nu ligger Mads Pedersen i front, han åbner selv. En lang, lang spurt, Mads Pedersen. Kevin Vaucelange går på hjul, men der er ingen, der kan følge med. Der er ingen, der kan følge med, Mads Pedersen. Holdet er gigantisk, vi kan slet ikke se dem i tv-billederne mere. Mads Pedersen, han vinder 4. etape af Tour de France 2026 og kører sig i den grønne pointtrøje, armen over hovedet fra den danske tidligere verdensmester Mads Pedersen. Han gør det, han satte sig for i morges. Han fuldfører planen til UUG.
2: Ja, hvis man er i tvivl, så vandt Mads Pedersen den 4. etape. Og som Emil også fik råbt, så overtager han pointtrøjen. I aften og først på natten fortsætter det her vekslende skydække, og flere steder vil der også være byer, der lokalt kan komme med torden i. Temperaturen stiger mellem 9 og 15 grader, og så aftager vinden i løbet af aftenen til en svag til frisk en af slagsen. Radioavisen var sat sammen med Henrik Hinchely. Mit navn er Camilla Mærsk.
8: Vindesus.
9: På sommerscenen.
8: På B2.

0: Ja, du lytter til Vingesus på sommerscenen, for sommerens Vingesus tager dig med rundt til europæiske musikscener. Og jeg hedder Rie Koch, og jeg har så en gæst med her i sommeren, for simpelthen at tage temperaturen på den europæiske musikscene, når det gælder gammel musik. Så velkommen, Bolette Rod, igen.
1: Mange tak.
0: Du er blokfløjtenist, og du kuraterer musik. Og i denne her omgang, der ved jeg, det er et emne, som faktisk ligger der rigtig, rigtig nær. Vi skal høre en koncert med middelaldermusik med det ensemble, der hedder Per Sonat. En optagelse nede fra Speyer Domen, Speyer Katedralen. En katedral, der går tilbage til 1000-tallet. Så det her med middelaldermusik,
1: ja,
0: altså det går langt tilbage for dig?
1: Det går, ja. Altså jeg har været fascineret af lyden og klangen siden dengang jeg startede med at studere blokfløjte og ligesom kom ind i at lytte til forskellige indspilninger. Og har altid, altså det rører mig på en måde lidt ligesom folkemusik måske kan røre en. Altså der er sådan noget umiddelbart i det, synes jeg, som går lige ind. og jeg var også faktisk så fascineret og glad for genren og kunne måske ikke helt opfylde mit behov i Danmark. Så jeg under studiet havde jeg udveksling til Lyon. Til konservatoriet der, hvor jeg første aften, jeg ankommer med kufferter og fløjter, skal til at studere der
0: mange, halvår. Mange fløjter.
1: Ja. Kommer ud og hører en koncert, altså simpelthen den første aften, jeg nærmest lige er kommet. Og der er så, det er middelaldermusik med viol og middelalderharpe og sanger og masser af musikere. Og simpelthen instrumenter, jeg aldrig har set før i mit liv. Og det var så utroligt stærkt og inspirerende at være der, og være i Lyon, som også er en middelalder, altså har et centrum tilbage, også fra middelalderen. Så på en eller anden måde var det var utroligt meningsfuldt at komme der, og det var ligesom det helt rigtigt at gøre det her, og søge derhen, hvor inspirationen er, og hvor instrumenterne findes, og musikerne findes. Så det var en stor oplevelse, og meget vigtigt for mig som musiker også, at få det med i min musikerskab. Og jeg tror også, man bliver formet. Altså, så hvis jeg ikke havde haft den, så havde min musik, mit spil lyttet anderledes i dag. Fordi vi blev jo virkelig inspireret og formet af alle de lærere, kolleger, musikere og medstuderende, vi møder i vores liv. Så ja, altså middelaldermusikken står mig virkelig, virkelig nært. Og jeg synes, det er meget smuk og inderlig musik.
0: Og så kom du til Lyon, og så så du nogle af de her specielle...
1: Og så
0: specielle...
1: jeg de fantastiske instrumenter, ja.
0: Og du sagde til mig, at viol, for eksempel, det instrument, hvad er det for et? Ikke?
1: Jamen, altså... det er jo et stryger, det er jo forgangsinstrumentet for violinen, og man kan godt forestille sig en lidt klodset violinbygger, eller sådan, hvis man skal se det for sig. Jeg synes faktisk, lytterne skal gå ind, og altså, hvis man har lyst, så lige søge på nogle af de billeder, der ligger simpelthen så meget efterhånden, men bare skriv navnet viol, og slå det op. Fordi det giver utrolig meget at se de her middelalderbilleder, hvor der er jo, det er jo næsten med på alle illustrationer fra middelalderen. Det er så tydeligt, hvor vigtigt et instrument det var. Ja, altså det var simpelthen bare instrumentet. Det var lå som underliggende drone eller lyd, eller var en del af et ensemble-lyd. Og det fascinerede mig dybt. Jeg synes, det er et virkelig smukt instrument. Og er netop, altså man skal forestille sig en otte-talsformet krop, nærmest en lidt stor krop, og 3-5 strenge. Og så stryges det med en bue, ligesom en violin gør, men med en helt anden lyd. Og det vil man jo selvfølgelig også kunne høre her.

0: Vi er til koncert med det ensemble, der hedder Per Sonat. Det her, det var musik af middelalderkomponisten og abbedissen Hildegard af Bingen, som levede tilbage fra lige før år 1100 og så i løbet af 1100-tallet. Altså, det er mange år siden. Og her fik vi det altså med middelalderinstrumenter og måder at synge på. Du fortalte mig, Bolette Rod, du som er med mig her i dag i studiet, at når man laver middelaldermusik, så sagde du noget smukt om, at det er ligesom om, at man forstår, man så verden på en eller anden særlig måde.
1: Ja, jeg, i hvert fald når jeg lytter, så er det næsten nogle gange som om, at der er sådan en mere enkelhed i det hele. Det er, som om man forstod universet. Jeg vil ikke sige universet, det ved jeg ikke, om vi nogensinde har forstået, men der var sådan en, måske også en respekt og en taknemmelighed for at være til, som man udtrykte igennem musikken. En guds frygtighed, som jo i og for sig kan være meget sund. Altså den der taknemmelighed, som vi måske nogle gange glemmer lidt, eller sådan, at hvor stort det er, at vi er til, at vi findes. Og det at skabe musikken til i en større sammenhæng. Altså, man skaber det ikke for sig selv. Man skaber det til en større, med en større baggrund, eller jeg ved ikke, hvordan man skal udtrykke det. Det rører mig meget. Det er, når man lytter til Hildegard, så må hun forstå verden bedre, end vi gør i dag, synes jeg.
0: Men hun var jo nærmest også profetisk.
1: Ja, det var altså. Hun jo, og det ved jeg godt, men også meget andet, og lidt også med folkemusik, kan jeg have lidt af den samme, som jeg nævnte før, lidt af den samme følelse. Der er noget nærhed, der er noget inderlighed, der er noget ukompliceret. Det er som om tonerne får lov at tale deres helt eget sprog, bare ved den klang, hver enkelt tone har.
0: Ja, der var det faktisk noget, du også har fortalt mig om, at der er utrolig meget det musik, vi lige netop har hørt i forhold til tone, afstande.
1: Ja,
0: og
1: altså det er jo det der med, og det er jo også, hvordan man er formet som musiker, men jeg kan huske også i min egen musikuddannelse, jeg fik at vide, at min lærer Dan Laurin på det tidspunkt sagde, jamen man skulle huske, at når man spiller en tone, så skal man altid tænke på fortiden. Hvor kom den tone fra? Nutiden, jamen den tone, jeg står og spiller lige nu. Og fremtiden, hvor skal den hen? Og det giver sådan en form for overblik i ens frasering. Det giver en særlig spænding i musikken. Fordi mens du skaber en tone, om det er som sanger eller som musiker, og nu er jeg jo blæser, kan man sige, så man skal ligesom skabe tonen ved luft, så former man klangen og tonen. Men man kan jo bestemme, om den skal have en retning frem. Og den spænding, der ligger, hvornår kommer den næste tone? Lidt ligesom man kan opleve det i en tale med en rigtig dygtig retoriker eller taler eller skuespiller. Måske nemmere for folk at forestille sig, hvis man ikke selv spiller. Men det der med, hvornår kommer det næste ord? Altså den spænding, der lige opstod også i min egen tale, hvor man som lytter tænker, hov, gik hun i stå? Nej, det gjorde hun ikke. Men hun lavede en retorisk pause. Og det skal vi også huske som musikere hele tiden, det der med at have spænding. Og det synes jeg er utrolig stærkt i middelaldermusikken, fordi den er enkel. Altså, der er noget enkelhed, som gør det endnu vigtigere næsten at have den tilstedeværelse og den bevidsthed omkring hver enkelt tone. Hvor kom den fra? Hvad laver den lige nu, og hvor skal den hen? Og man kan måske næsten føre meget af det her over til livet, eller sådan, hvor er jeg lige nu? Hvor skal jeg hen? Hvor kommer jeg fra? Og også husk at tage det med i mødet med andre mennesker, i mødet med verden. Nogle gange glemmer vi lidt, synes jeg, nogle af de der lidt større aspekter. Og det synes jeg, middelalderen kan føre os tilbage til sådan en mere reflekteret tilgang til ting.
0: Og oven på det, så vil jeg sige, så bevæger vi os jo virkelig ud på de vilde våger her med Per Sonat i det næste nummer. Det er også Hildegard, men hold da op.
1: Ja, det er jo helt fantastisk tonekunst. Og det er noget af det, som jeg også, altså igen, tak for, at jeg må lytte til al det her musik. For det er jo helt fantastisk. Det er så fascinerende, hvad de kan med deres stemmer. Den frihed, den leg, det bliver. Og det er jo det, som er så skønt, at det er ligesom, når man er musiker og sanger og mestrer sit instrument eller sin stemme, så er det som en leg, og det er det, man føler, det de er et med musikken her, og de tør bruge stemmerne, og de kender repertoireet, de ved, hvor de skal hen med det. Og så er der jo, så middelalderen er jo fuld af dissonanser, nogle gange kan det jo lyde, som om det er ny musik næsten. Man kan blive helt overrasket, sådan, man kigger nu, er det virkelig sådan her, det skal være, og man kigger i kilderne, og ja, det er stadig sådan, det skal være. Og fordi det er jo en ekstrem spænding, der ligger i nogle af de her clash også. Igen forholdet mellem tonerne. Jeg har virkelig svært ved at beskrive det, men det, i hvert fald, når man som musiker spiller, så er det utroligt stærkt, og skal være det. For ellers tror jeg ikke, man har udtrykket med sig i høj nok grad. Det er så vigtigt, hvad der kommer bagefter. Altså, og hvis ikke man oplever den spænding, så er der noget, der går tabt. Det gør de her, alle musikerne på den her koncert, har virkelig den ting med sig, synes jeg, i deres spil og i deres sang.

Ja, hold da op. Ud med englene i de ydre sfære, hvor er vi dog langt, langt væk fra mørk middelalder og den normale munkesang, der bevæger sig mere trinvist. Hildegard af Bingens musik fra 1100-tallet bryder, jeg tror, alle uskrevne regler og lader stemmerne fare til himmels. Vi er til koncert med gruppen Per Sonat, som gav koncert ved Schwetzingen Festival sidste år, hvor de optrådte i den gamle Speyer-katedral. I et program med middelaldertoner af altså blandt andet Hildegard af Bingen. Hendes hovedværk, Hildegard af Bingens hovedværk, er et musikalsk drama om dydernes spil, Ordo Virtutum. Og til koncerten havde Per Sonat også taget uddrag med fra det her store værk.

Jeg har lige stået og googlet en Hildegard vandrerute, man kan gå af nede i det sydvestlige hjørne af Tyskland mellem Trier og Mainz. Hildegard von Bingen Pilgerweg. Hun er altså noget af en kultfigur for mange, der interesserer sig ikke bare for den kristne, katolske lærer fra middelalderen, men altså også det spirituelle i det hele taget. Og hendes musik har vi altså helt tilbage fra

Baptiste Romain spiller på. Ved koncerten i Speyer Dom har Personat taget endnu en middelalder kunstner med, nemlig Heinrich Frauenlob, Frauenlob kvindepris. Heinrich Frauenlob var digter og mindesanger, der kom fra Sachsen, og det var omkring år 1300, at han var i vælten, slutningen af 1200-tallet. Hans mest kendte værk er hans Frauenleich eller Marienleich, Mariasang. Og nu nærmer vi os lidt det der fantastiske univers, som Bingen også er i. Og det er der, hvor jeg godt kan være lidt i tvivl om, hvilken sfære vi egentlig befinder os i. For Frauenlob er et digt om apokalypsens himmelske kvinde, som måske også er Jomfru Maria, der bliver sådan en slags kosmisk dronning. Hun er også den guddommelige visdom og den elskede kvinde fra højsangen. Både det jordiske og det himmelske, og Jomfru Maria er jo også den jordiske, der lægger skød til det guddommelige. Det er virkelig heftigt at forstå, og måske er det også derfor, at Heinrich Frauenlob også har haft brug for at lave det her store værk om kvinden. Og om vi lægger ud i himmel eller på jorden, det her er jeg heller ikke helt sikker på, men sangen hedder En skrædder syede min dragt. Ein Schneider schneidet mir mein Gewand.

Altså bliver vi sendt tilbage til slutningen af 1200-tallet eller starten af 1300-tallet, men med musik af Heinrich von Meissen, som også blev kaldt Heinrich Frauenlob, altså den, der priser kvinderne. Og det her, det var netop værket, et af hans større værker, Marienleich, vi fik noget af. Maria sang med gruppen Per Sonat. Koncerten nede i Speyer Dome sluttede med et ekstra nummer, en festlig gnistrende sats fra omkring samme tid, altså omkring år 1300, i Notre Dame-katedralen. Og med det siger vi tak for nu til Per Sonat, og jeg er tilbage. Jeg hedder Rie Koch. Jeg er tilbage med Bolette Rod med mere vingesus på sommerscenen om en uge. Tak for nu.

0: Vingesus på B2.
1: Nyt fra hylden på B2.
2: Velkommen til Nyt fra hylden. Jeg hedder Sofie Degn Wallin. Og jeg kan jo lige så godt være ærlig fra start. Jeg har været på festival og kan derfor desværre ikke tiske op med en dejlig, blød og rund radiostemme. Det ville jeg ellers rigtig gerne. Men jeg har simpelthen skrevet for meget med på en masse god musik. Og så er det jo bare den slags udfordringer, man har som radiovært. The show must go on, og der er jo stadig virkelig meget god ny musik, som I selvfølgelig ikke skal snydes for. Vi springer ud i det, og det gør vi med nogen, hvis stemme til gengæld absolut ikke fejler noget som helst. Det er Helen Charlestons britisk mezzosopran, som vi skal høre en masse til de næste 20 minutters tid, fordi i maj udgav hun albummet A Poet's Love. Et album, som tager udgangspunkt i Robert Schumanns Dichterliebe, en sangcyklus over digte af Heinrich Heine. Og det er en smule uretfærdigt, ja, men jeg kan nogle gange se mig selv som lidt svær at imponere som sanger. Og det er den simple årsag, at de tit er underlagt at synge på tekst. Og det er jo sådan, det er, og det er ikke deres skyld, og hvad skal de ellers gøre? Men det kan skabe en distance, fordi der, uanset om jeg forstår sproget eller ej, ikke er den her fuldstændigt frie fortolkningsmulighed. Der er nogle ord, som bliver sagt, og som betyder et eller andet. Men jeg har oprigtig svært ved at få nok af hende her, Helen Charlestone. Og det er svært at beskrive præcis, hvordan hun gør det, men hun smadrer fuldstændig den her distancemur, der er mellem mig og hende, og hiver mig helt ind, altså som om hun var en hornsolo i en Tchaikovsky-symfoni, der kommer ud af det blå og står klokkeklart lige pludselig. Lyd og melodi og stemme, det går simpelthen fuldstændig i et. Det er svært at beskrive ret konkret, men man kan jo bare lige prøve at lytte til det her.

Tre liter fra Robert Schumanns digterlibe, spillet af Sholto Kynoch og sunget af mezzosopranen Helen Charleston, som jeg har forelsket mig lidt i. Jeg synes, det lyder helt fantastisk. Albummet her af Poets Love tager udgangspunkt i netop Robert Schumanns digterlibe, og det er egentlig ikke så tit, man hører det for mezzosopran. Sammen med digterlibe så har hun samlet en række andre Heinrich Heine tekster i melodi af blandt andet både Felix og Fanny Mendelssohn. For eksempel den her af sidstnævne Schwanenlied af Fanny Mendelssohn.

Fanny Mendelssohns utrolig smukke og drømmende univers. Her var det Svanenlied. Det her album, det rummer jo også andre ting end værker med tekst af Heinrich Heine. Det rummer også Helois Werners Night's Dream. Jeg blev lige i tvivl, om jeg sagde det navn rigtigt, men det tror jeg. Det er et moderne ledsagerværk til Robert Schumanns Digterliebe, og altså med på albumet her af den årsag. Det fortæller om en ridder, der bevæger sig gennem et drømmeagtigt og fortryllet univers. Og her kommer der altså også nogle nye musikalske udtryk på banen. Det er for eksempel tale og nynnen, og så nogle alternative måder at bruge et klaver på. Det er et værk i 5 satser, som altså skal stå side om side med Schumanns Digterliebe. Og her skal vi høre første sats, Es war einmal ein Ritter.

0: An die Türe, da hört er es pochen.
1: Es war einmal ein Ritter fra Heloise Werners Nightstream. Jeg ved ikke helt, hvad jeg fik kaldt hende før, men jeg tror, det var forkert. Sådan går det jo nogle gange. Fantastiske lieder sunget af Helen Charleston har vi lyttet til i dag, og det har været en fornøjelse. Nu synes jeg, vi skal runde af med den dramatiske slutning fra dagens gennemgående værk, Dichterliebe. Rigtig god aften.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
3: P2-koncerten.

Der er noget ved sommeren. En lethed, noget flygtigt og frem for alt sanseligt. Ligesom i musikken. I Danmark er vi trådt ind i en periode med såkaldt blandet vejr. Der er nogen, der kalder det vejrmæssigt for ustabilt. Det lyder jo nærmest labilt. Men man kan jo også bare sige, at det er skønt afvekslende. Og afvekslende, det er måske netop det ord, jeg kunne bruge på aftens program her i P2-koncerten. Velkommen til. Mit navn er Rie Koch.

Ja, Schumanns skønne fantasistykker, det er noget af det, der er på aftens program. Der er Mahler også, Richard Strauss, Liszt, Janáček, Chausson og så Freda Swain, et temmelig ukendt navn. Så altså et afvekslende program i forhold til komponistnavne, ingen tvivl om det. Og rammerne, hvor jeg står her i aften og hvorfra vi sender direkte, det er den skønne festsal på kostskolen på Herlufsholm ved Næstved. Det er her festivalen Hiksum holder til. Det har den gjort i en del år nu med Henschel-kvartetten som et fast musikalsk anker i festivalens profil. Og så i aften er der sanger med og instrumentalister i øvrigt. Ja, folk har lige fået koncertintroduktionen med herinde i salen, inden det går løs her kl. 19.30. Og jeg står her sammen med aftenens tekniker Emil Mortensen, som sørger for, at musikken kommer ud i æten. Æderen. Ja, så vi er ved at være klar her.

0: Ja, Schumanns fantasistykker, det er noget af det, der står på programmet i aften ved Hiksum Festivalen på Herlufsholm. Og nu lige her i salen, hvor folk altså faktisk er ved at sidde temmelig klar til koncerten, så har jeg rottet mig sammen med festivalleder Martin Hammann og med kunstnerisk leder og cellist Mathias Beyer Karlshøj. I er i fuld gang. I har været i sving i flere dage.
1: Jamen det har vi. Vi startede i søndags med en åbningsreception og en åbningskoncert. Og siden der er det bare kørt med to koncerter om dagen og samtaler og ja.
0: Altså I ser stadigvæk friske ud, vil jeg sige. Ja. I har jo de her smukke, smukke omgivelser. Og festivalleder Martin Hammann, hvad betyder det for en festival at have de her omgivelser? Det er et lidt ledende spørgsmål, men det kan være, du kan sige.
2: Jamen, det får jo altid at gå op i en højere enhed. Vi spiller utrolig smuk musik, og vi spiller det i nogle meget smukke rammer, som er blevet til i omtrent den samme tid, som den her musik er blevet til i. Det føles meget rigtigt.
0: Jeg kan huske, at vi har snakket sammen nogle gange omkring det her med festivalen. Hvor mange år er det nu, den har fundet sted, Mathias?
1: Vi er i 9. sæson, så 9 år.
0: Og jeg kan huske, Martin, at vi sidste år, da jeg besøgte festivalen for B2 sidste år, der snakkede du om, at der skal også ske nogle nye ting og sådan noget. Hvordan går det med det?
2: Jamen, det går godt. Vi har sidste fredag lavet et foredrag nede på Næstved Bibliotek med Jørgen Hermann Monrad og Judessa Preis. Jørgen, som nu har lavet værkintroduktion også her til aften. Så det er blandt andet et af de initiativer, vi har lavet.
0: Hvor man ligesom rækker ud over salen, kan man sige, her den her skønne sal. I aften, der får vi et program, som jeg har kaldt afvekslende, fordi vi kommer godt omkring. Der bliver både musik for celloklaver, der bliver lieder med en dejlig sopran, georgisk-tysk sopran Elisabeth Freihof, og så altså kvartet, og det er godt spækket. Mathias, kan du give, hvad er ligesom den overordnede form for det program, vi skal høre i aften?
1: For i aften tror jeg, det er sådan lidt symptomatisk i forhold til festivalens idé. Nemlig den opmærksomme lytter vil huske, hvis han lytter med.
0: Eller hun.
1: Eller hun, selvfølgelig. Undskyld. Jeg tænkte, men jeg sagde det ikke. Fra sidste år, at vi havde den her lille snak om polaritet og stigning. Og det er stadigvæk noget, der driver os.
0: Jeg tror, du skal uddybe det lidt.
1: Okay. Det vil sige, at vi søger i programmet efter nogle modsætninger, som ligesom betinger hinanden. Og vores tema i år er jo musik mellem myter. Og det vi egentlig fokuserer på, det man måske vil fokusere mindst på, når man læser den titel, nemlig ordet mellem. Hvad er det, der sker mellem de her værker, som kontrasterer og betinger hinanden, og dermed skaber en dramaturgi, som får det hele til at gå op i en højere enhed, simpelthen.
0: Kan du uddybe det der med mellem, hvorfor du fokuserer på det ord?
1: Fordi, som jeg sagde også her til åbning i vores lille tale, at vi er jo meget fokuseret på noder, men det, der egentlig gør musikken, det er jo det, der er mellem noder, nemlig intervallet. Det vil sige det, som ikke kan ses eller være håndgribeligt på en måde. Og det samme er jo mellem mennesker. Hvad er det, der gør det mellemmenneskelige, er jo sådan set det, der sker mellem, altså sådan set i intervallet. Så det vil sige, altså den der fokus på noget, som er enormt væsentligt og afgørende, og det har vi sådan haft en lille intern leg med, da vi lagde programmet, så, og det afspejler det meget godt i aften.
0: Og jeg tror alligevel, du bliver nødt til, Mathias, at give sådan lidt mere konkret med, fordi jeg er helt med på noget modsætninger og mellem og sådan noget. Vi har en hel række værker, som handler om hekse, og der er noget eventyr. Er det det, der er myterne for eksempel? Eller?
1: Absolut. Og myten, det mytiske er selvfølgelig, fordi vi er ligesom gået tilbage og har ladt os inspirere af, hvad skal man sige, vuggen af den europæiske kultur, nemlig det gamle Grækenland. Og hvis man læser programmet opmærksom igennem hele vejen, så vil man finde en rød tråd, som hele tiden belyser den aspekt fra alle mulige sider. Og som jeg også sagde i min åbningstale, som selvfølgelig ikke blev transmitteret, så sagde Kierkegaard det der vidunderlige, at når vi prøver at afskaffe myter, som vi jo rigtig meget prøver i dag, så skaber vi nogle nye. Så det der med, at vi lever faktisk med myterne den dag i dag, hele tiden, bare vi er ikke sådan opmærksom på det, det er også lidt noget af det budskab, vi har med fra det her år, den der nye sæson.
0: Tusind tak skal I have, festivalleder Martin Hammann og Mathias Beyer-Karlshøj, cellist og altså kunstnerisk leder af Hixum Festivalen.

Se, det her, det var et lille stykke af en komponist, som hvis navn man ikke hører så tit, nemlig Freda Swain. En sang fra den lille hyrde, som vi fik med Jaime Cruz Montero, der spillede her. Freda Swain, en kvartet af hende, står på programmet i aften her ved Hixum Festivalen. Det var sådan, jeg var nede i Danmarks Radios diskotek for at prøve at finde frem til indspilninger af værker af Freda Swain. Hun har haft en produktion på 450 værker, men ikke ét kunne jeg finde. Nu har jeg bestilt noget hjem til diskoteket, men det er ikke fordi, det svømmer over derude i den store hvide verden på internettet med værker af hende. Men det er på vej, og vi skal altså høre noget i anden del af koncerten her til aften. Ja, velkommen til. Vi skal igennem et meget forskelligartet program. Først skal vi høre for cello og klaver det værk af Janáček, der hedder Eventyr. Et symbolistisk eventyr bygger det over på en konge, der lover ting og sager til en ånd, der bor i en brønd, og selvfølgelig kræver noget til gengæld. Det er sådan et eventyr, der lyder for cello og klaver. Det er med Theodor Lyngstad på cello og Gerold Huber på klaver. Og Gerold Huber får virkelig travlt i aften. Han er en fast del af festivalen. Han har været her igennem mange år, og han bringer ofte for fantastiske sangere med til festivalen. Også i år, hvor vi får glæde af sopranen Elisabeth Freihoff, som vi skal høre i et program. Og her i første del, der gælder det hekse vandnymfer i sange af Liszt, Lorelei, af Hugo Wolf, hvor det handler om ånderne ved en sø, som er ved at begrave deres konge. Og pludselig så fortæller han ved at blive jagtet af de her ånder. Så kommer løvebruden, de løvenbragt af Robert Schumann, hvor en jægerdatter er sammen med en løve. En løve, der faktisk tror, at vedkommende skal være gift med hende, men hun har jo selvfølgelig forelsket sig i et menneske, og det bliver et jalousidrab, der ender med, at alle dør. Det her, det bliver ret dramatisk. Hvorefter vi får en Lorelei-sang af Schumann, og til sidst Havfeen, de mere fæge, efterfulgt af Waldesgespräch, hvor vi er tilbage ved Lorelei-skikkelsen. Så altså masser af drama og ånder og uhyggelige hekseskikkelser, som vi får i første del af koncerten. Den her første del af koncerten afsluttes så med endnu et værk for cello og klaver, nemlig tre fantasistykker af Robert Schumann. De fleste har nu der fundet folk ind på scenen, eller på pladserne her, og på scenen er der lige om lidt en cellist og en pianist, og det gælder så musikken af Janáček. Og nu er musikerne klar, og de kan bare gå on stage. De kiggede faktisk så høfligt på mig, så de stod og skulle være helt sikre på, at jeg mente, at de måtte godt gå på. Theodor Lyngstad til daglige solo-cellist i Copenhagen Phil, og ved hans side pianisten Gerold Huber. Musik af Janáček. Et eventyr. God fornøjelse.

Janáčeks eventyr for cello og klaver. Musik fra 1910. Tre satser her. Med Theodor Lyngstad på cello og med pianist Gerold Huber. Og Theodor Lyngstad vender vi tilbage til, fordi nu skal vi have en lead-afdeling, hvor Gerold Huber fortsætter sammen med en sopran, en tysk-georgisk sopran, som står her nu klar til at lave det næste, som er en samling af sange, som alle sammen kredser omkring noget af det fantastiske, den der underverden, det fantastiske, det overnaturlige. De lægger ud med Liszt's Lorelei-beskrivelse over Heinrich Heines digte, og så fortsætter det ellers med liederne af Wolf og Schumann. Også sange Lorelei og Havfeen osv., men altså først Lorelei af Liszt.

Og fra Heines beskrivelse af vandnymfen, der lokker sømænd i døden, skal vi videre ud med ånderne på en bjergsø, hvor de begraver deres konge.

Og så vandt de Lorelei her til sidst. Manden var faret vild ud i skoven, og hun siger til ham, du kommer aldrig ud herfra. Robert Schumanns Waldesgespräch med tekst af Eichendorff fra hans Liederkreis, opus 39, hvor altså kvinden er den her forfører. Og det er jo det, hun har været igennem den her halvdel, den her Lied-samling, vi fik med Elisabeth Freihoff, den tyske sopran, tysk-georgisk er hun faktisk, sammen med pianisten Gerold Huber. Jeg er helt forelsket i hende. Gud, hvor er hun skøn. Ærlig, lige frem i sin måde at kommunikere med publikum på. Teksten bare så tydelig, klangligt brillant, og så altså virkelig dramatisk substans i klangen, når hun åbner op. Hvor er det bare skønt. Og vi fik hende altså i sange af Schumann, også om den her havfe, der kom ud og sejle, trukket af svaner som en drøm. Og så også Lorelei af Schumann til tekst af August Wilhelmine Lorenz. Om sådan en gendækning af Lorelei-digtet. Og så inden det fik vi sangen om løvebruden. Sådan et jalousidrama, der ender med, at både løvebrud og brudgom bliver dræbt. Inden det var det så Wolfs De Geister og Mummelsee, hvor vi var ude ved skoven og ved skovsøen. Og så er Theodor Lyngstad igen klar sammen med Gerold Huber. Og det gælder nu Schumann videre. Schumann, vi skal have hans tre fantasistykker. Oprindeligt for klarinet og klaver, men altså også af Schumann selv, udgaven her for cello og klaver. De tre satser, Zart und mit Ausdruck, lidt med udtryk, så er det livligt og let og hurtigt og med ild, hedder den sidste sats. Og der skal lige rokeres lidt rundt på scenen her, kan jeg se, i salen her på Herlufsholm, festsalen. Nu er de vist klar.

Frida Swains, en engelsk idyl, spillet af Timon Aldvig, som netop har engageret sig meget i musikken af Frida Swain, og altså er begyndt at indspille den. Bare en brøkdel af den er indspillet. Hun har lavet flere store klaversonater og omkring 40 andre værker for soloklaver. Og så kan jeg se, at der er en concertino, som er ved at have blevet udgivet i år. Og nu står Henschel-kvartetten parat til at spille det, vi skal høre i aften af Frida Swain, nemlig hans Norfolk String Quartet. Og lige netop nu entrerer de scenen. De fire musikere, Monica Henschel, Vera Panich, Mathias Breyer Karlshøj og Christoph Henschel, som altså skal spille Frida Swains Norfolk String Quartet, strygekvartet, for os rigtig god fornøjelse.

Så har vi fået musik af Frida Swain. Musik, jeg aldrig har hørt tidligere, men det er altså også Henschel-kvartetten, der spiller her direkte fra Herlufsholm fra festsalen. En Norfolk String Quartet, strygkvartet af Frida Swain, som de selv genoplevede på Aldborough-festivalen i 2024, og nu altså også har indspillet i øvrigt, så den kan vi sikkert se frem til at få på markedet på et eller andet tidspunkt. Frida Swain, som altså selv var pianist, som var lidt utilnærmelig måske som person, men i den grad altså har skrevet 460 værker, orkesterværker, operaer, klaverkoncerter osv. De fire musikere er på vej tilbage på scenen i Henschel-kvartetten, og nu skal de om lidt have følge af vores sanger inde i aften, Elisabeth Freihoff og af pianisten Gerold Huber. Men først skal de altså lige tage imod deres arbejde her for Frida Swain, primus motor i genopdagelsen af hendes musik, må man sige, at det er. Lige om lidt skal de slå sig sammen altså med sanger inden i aften, Elisabeth Freihoff og med pianisten Gerold Huber. Nu gælder det først musik af Ernest Chausson, en evig sang, chanson perpétuelle. Fordi det gælder selvfølgelig ulykkelig kærlighed. Det er det, sangen handler om, og der er selvmord i sigte, men musikken er besnærende fransk smuk. Chanson perpétuelle. Og derefter fortsætter Elisabeth Freihoff så med Gerold Huber alene, og så skal vi have en afdeling med Mahler og Richard Strauss. Så nu er scenen klar her igen i Herlufsholm i festsalen, og det er musikerne og sangeren vist også. Efter denne her opførelse af Frida Swain, hvor vi kom ud i sådan nogle naturbeskrivelser. Meget melodisk musik, må jeg sige. Fra midten af 20'erne var det. Og musikken, altså sådan modal i det, rigtig engelsk musik, vil jeg sige. Sådan også en sitrende naturbeskrivelse undervejs, kunne jeg også mærke. Indimellem meget intens, men det var altså engelsk musik af Frida Swain. Og så forudventer den franske musik af Ernest Chausson. Forrest går Elisabeth Freihoff, fuldt af Henschel-kvartetten og af, jeg vil sige, det Hixoms faste pianist, Gerold Huber, en mand, der har meget, meget travlt i løbet af den her koncert. Den evige sang om ulykkelig kærlighed. Chanson perpétuelle.

Jeg kan godt forstå, at de er begejstrede. Der bliver råbt bravo her i salen på Herlufsholm. Ikke mindst til vores sangerinde Elisabeth Freihoff. Her i Ernest Chaussons evige sang, Chanson Perpetuelle, som hun lavede sammen med Gerold Huber på klaver, og så sammen med Henschel Kvartetten. Det var sådan set, stort set Tutti-bandet i aften, som vi havde på scenen her i Chaussons meget, meget vemodige sang. Det ender selvfølgelig med selvmord i denne sang, fordi det er ulykkelig kærlighed, det handler om. Forud venter nu sangene af Mahler og Richard Strauss. Vi lægger ud med det jordiske liv, das irdische Leben, hvor barnet beder om brød. Kære mor, giv mig brød, ellers dør jeg af sult. Og moren bliver ved med at udskyde det. Først skal det høstes, så skal det tærskes melet, så skal brødet bages. Og til sidst dør barnet jo, det er klart. Og derefter gælder det så døden på en befriende måde, beim Schlafen gehen, altså af Richard Strauss fra hans fire letste lieder. Og derefter igen følger så Gustav Mahlers Das himmlische Leben. Og det er så måske, kender de fleste den fra den fjerde symfoni, hvor barnet øjner alle de herligheder, der er i himlen. Der er ingen sult mere. Elisabeth Freihoff og Gerold Huber.

så fik vi det himmelske liv, sådan som det er i paradis, hvor der er nok til alle, mad og overflod af alt. Gustav Mahler sang her med sopranen, vi har haft glæde af at være i selskab med hele aftenen. Elisabeth Freihoff. Og sammen med pianisten Gerold Huber. Den tysk-georgiske sopran, altså den tyske pianist, som jeg interviewede i pausen, og man kan godt høre, at han er fra Bayern. Og en skøn stjerne, han har taget med her. Jeg har indtrykket af, at han har kontakt til rigtig mange sangere. Han er sådan en, der arbejder med verdensstjerner. Gerhard her og Diana Damrau og så videre. Og her er det altså en ung sanger, Elisabeth Freihoff, som gav os de her sange et lille forløb med Mahler-sangen om det jordiske liv, hvor barnet til sidst dør af sult, så Richard Strauss beim Schlafengehen, altså en vuggevise for sjælen, kan man sige, den her ved sengetid, hvor der bliver givet slip på livet, og så til sidst paradisisk tilstand igen af Gustav Mahler, den her sang, som også optræder i den fjerde symfoni. Elisabeth Freihoff og Gerold Huber var igen op på scenen for at tage imod applaus fra publikum. Ej, det er virkelig en skøn stemme at møde i denne her sammenhæng. Jeg kan sige, at hvis du nu har lyst til at se, hvordan hun ser ud, den gode sangerinde, som vi har været i selskab med, og som folk nu rejser sig op for at applaudere, så kan du altså også gå ind på P2's Facebook-side, hvor tekniker Søren Krabbe har lagt Photoshop, og hvor du i øvrigt kan se, hvad der ellers også er blevet

så fik vi Dvorak's Rusalka-sang til månen med. Det var publikum vist ret begejstret for at få med. Og så fik vi hende også på tjekkisk. Hun har simpelthen en tekstdeklamation. Altså det er klart, tysk muttersprache, det ligger virkelig tæt på hende. Og der er ingen sådan kunstig afstand til det, hun synger om. Men også det franske, og også nu det tjekkiske. Jeg har hele tiden fornemmelsen af, at Elisabeth Freihoff, denne sopran, tysk-georgiske sopran, vi har haft glæde af at være i samme...

det i samvær med i denne aften, at hun bare føler sig helt inde i det, den her måde at være leadsanger på. Og hun har også en operakarriere kørende sammen med pianist Gerold Huber. Og nu er de to oppe igen og tager imod applaus fra publikum. Det er en stor glæde, når man møder sådan en sanger som hende, som ligesom bare kan åbne på i højden. Og så er der bare mere at tage af. Sikke en glæde, Elisabeth Freihoff, her på Hixum Festivalen, som finder sted lige nu. Vi sender direkte, vi har sendt direkte. Gå ind og kig på billederne, der ligger på P2's Facebook-side. Altså Hixum på Herlufsholm, direkte fra festsalen. Vi har været i selskab med musikere fra Henschel-kvartetten, Theodor Lyngstad på cello, og så altså de her to musikere, sangerinden Elisabeth Freihoff og pianisten Gerold, som hedder, undskyld nu, for kom jeg da helt væk fra, hvad han hedder, nemlig Gerold Huber. Det er lige med at finde navnene. Jeg skal også huske at sige, at der er folk, der har stået for produktionen her, nemlig Gorm Larsen, Lars Nissen og Johnny Vinhold, der har stået for musikproduktionen, og så for teknikken i øvrigt, Emil Mortensen og Søren Krabbe. Og jeg hedder altså Rie Kok og har siddet med her i den fine gamle festsal på Herlufsholm ved Næstved. Jeg kunne godt tænke mig at runde af med musik af en af de komponister, som har været på programmet i aften. Der har været mange forskellige komponister. Vi begyndte i det tjekkiske hjørne med Janáček, og vi sluttede så også med Dvořák i det tjekkiske hjørne. Men der har jo altså været et vildt spænd af forskellige komponister. Vi har været omkring de romantiske, alt fra Schumann over Liszt, og så altså Hugo Wolf i øvrigt også. Og så her i anden del af koncerten har der også været Mahler, Chausson og Richard Strauss. Altså, der har været virkelig mange navne. Et af de navne, som er allermest sjældent hørt, det har altså været den engelske komponist Frida Swain, som er ved at blive opdaget nu, i lighed med mange andre kvindelige komponister. En komponist, der døde tilbage i 1985, som skrev et hav af værker. 450 værker er det faktisk. Og de har ligget gemt i en kurv, jeg har indtrykket af fra Henschel-kvartetten, der har indspillet hendes musik, og som vi hørte spille inden strygkvartet af hende, at hun måske har været en ret besværlig person, og derfor ikke særlig afholdt. Men det skal man jo ikke lade gå ud over musikken, der nu er ved at blive fundet frem. Og en af dem, der virkelig har slået et slag for hendes musik, det er pianisten Timon Altvik. Her hører vi ham i en klaversonate nummer 2 i fis-mol af Frida Swain.

0: Så fik vi et interludium med også fra klaversonate nummer 2 i fismol af Frida Swain. Derudover en pastoral sang, canzona pastorale, med Timon Altevæk, som altså kæmper for Frida Swains musik. Så har jeg ikke mere på programmet. Mit navn er Rie Kok. Jeg har bare tilbage at sige tak for nu.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

et døgn kan slæbe sig afsted. Vær tynget er nær sagt alt. Og næste dag vendes om og føles lidt igen. Natsværmeren bevæger sig som altid hjemmevandt mellem ret og vrang. Velkommen.

Why is everything so hazy? Isn't that he? Or am I just going

Fra Verdis opera I Vespri Siciliani, den langsomme, højtidlige og patriotiske, dybt følelsesladet fjerde akt, O tu Palermo. Men hvilken stemme? Sunget af baritonsanger Irving Scrutt, der altså kom i hælene på en af mine absolut favoritversioner af Lila Guine med Quartette Ben featuring Fanny Andon. En perfekt måde at stå helt derude på kanten af desperationen. Den norske sanger Eline Hellerud Åsbakk skød til gengæld natsværmeren afsted med sin egen vidunderlige om kvælden. Og det er cirka i det spænd, at natsværmeren bevæger sig i aften. Ret og vrang er titlen på en sang af det hedegangende band Misbehaven, som din vært Mina Gros engang var en del af. Men også titlen på aftens natsværmer, der bevæger sig let mellem de to yderpunkter.

Når klaveret står helt alene, og melodien taler for sig selv. Jan Tirson og Porte Corée, der er en ode til den røde bugt på øen Ushant, ud fra Britanniens kyst, hvor Tirson kommer fra. Angel Eyes, båret af Ella Fitzgerald, behøver næppe yderligere forklaring, og det gør John Harleys Oh Mistress Mine vist heller ikke med Elvis Costello.

Cathys Song af Paul Simon, sunget af Eva Cassidy, efter Luft af Emil Friis og Patricio Freile. Og Nulles vidunderlige klarinet i Nocturne af Chopin, der greb Edith Piafs sang om Paris. Natsværmerens midnatstime venter forud i aften, hvor du følges med mig, Minna Gros.

0: Vi starter i den tyrkiske hovedstad Ankara, hvor NATO's stats- og regeringschefer tirsdag er ankommet til topmøde. Forud for topmødet indledte den amerikanske præsident sit besøg i Tyrkiet med hårde ord om NATO og Danmark på grund af den manglende opbakning til præsidentens ønske om, at USA skal kontrollere Grønland.
1: Well, that's what hurt my relationship with NATO. Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States.
0: Ja, det er det, der har såret forholdet, lød

Den egyptisk-nubiske komponist Hamza Eldin i et samarbejde med den alsidige Kronos Kvartet efter Mystery med de iranske søstre Mahsa og Marjan Vahdat. Svitteren bliver vendt og drejet i aften. Den har ikke en rigtig eller forkert side, men en ret og vrang, der bliver vendt frem og tilbage, som natten skrider frem. Debussy byder ind med sin side af sagen.

Chopins Nocturne i E-mol er altid velkommen i natsværmeren. Lige så Voices 8, der sang Max Richters On the Nature of Daylight. Det er der ikke meget af, dagslys, men der er til gengæld musikken som lyskilde. Og en af dem, der kan fremkalde det lys, er Judy Seals symfoniske folkesang Lady O, indspillet i 1971. En artist med en tragisk kort skæbne, der opfandt genren barok country, og som betragtede sig selv som en kønsløs engel, der elskede begge køn. Desværre fatalt. Her er en hyldest til kvinden, Lady O.

og Emma Høj Guibrue i Nattens Ret og Vrang. Og det bliver også her, at jeg, Mina Gros, trækker strikkepindene til mig og siger tak for i aften.

0: Styrker fra det amerikanske militær har påbegyndt en række omfattende angreb mod Iran, det oplyser centralkommandoen på det sociale medie X. Her lyder det, at det sker for at påføre landet betydelige omkostninger, og angrebene sker ifølge USA som svar på iranske angreb mod handelsskibe med civile besætningsmedlemmer ombord. Konkret skal det være et modsvar til angreb på 3 handelsskibe, som i opslaget fra det amerikanske militær kaldes et brud på våbenhvilen mellem de 2 lande. Iran har ikke påtaget sig ansvaret for angrebene på tankskibene, og der er endnu ikke et svar på USA's angreb. Ligesom det for nuværende er uklart, hvilke konkrete iranske mål amerikanerne skal være gået efter. Et af stridspunkterne i den våbenhvileaftale, som parterne er blevet enige om, er den civile skibstrafik igennem Hormuzstrædet. Og det er naturligvis en situation, som vi opdaterer dig om, så snart vi ved mere. Voldsomme hedebølger haver flere steder i Sydeuropa, og det kan føre til flere naturbrande end normalt, frygter flere eksperter. I Spanien og Portugal kan termometeret de kommende dage passere 43 grader, mens der i Frankrig er omkring 40 grader. Og varmen har ikke bare ramt massivt, men også tidligt i år, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er i Sydfrankrig nær de voldsomme naturbrande.
1: Vi har en sæson, der starter tidligere og bliver udvidet. Lige i det her område, der er det 5.000 hektar, men sidste år i Europa, der var det 1 million hektar rekordstort areal, som brændte, også på grund af meget varmt Europa sidste år. Og det er det, som eksperterne også frygter i år, at vi kan få et lignende rekordår med skovbranden.
0: Og selvom heden har havet længe, så er det ikke lige foreløbigt, at der er udsigt til regn eller køligere temperaturer.
1: Myndighederne er bekymrede for, at ilden kan blusse op igen. I morgen bliver rigtig varmt omkring slutten 30'erne 40 grader, og vinden tager til.
0: Egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede, har nu også bredt sig til Nyborg Kommune. Der er fundet larver i 3 enkeltstående egetræer i Avnslev, Ullerslev og Nordenhus. Men epicentret er stadig Odense, hvor flere borgere har fået udslæt og kløe på grund af larven. Så der forstærkes indsatsen betydeligt, så 14 hold i stedet for 2 nu skal bekæmpe larverne. Kommunen afsætter også en person til at indsamle nye tip om dens udbredelse i Odense. Det siger direktør for Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vorkensen Frederiksen.
2: Fra i morgen af, der tager vi de der tip, vi får, og så får vi dem kvalificeret. Vedkommende tager rundt og taler med de hold, der er i gang, for at tjekke de borgertip op. Og så bruger vi jo det til at styre vores indsats.
0: I nat tørt og mest klart vejr, det med temperaturer mellem 9 og 14 grader, og med en vind, der aftager og bliver lidt til frisk fra vest eller nordvest.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: USA's militær har rettet en række kraftige angreb mod Iran, som skal påføre landet betydelige omkostninger. Det oplyser centralkommandoen CENTCOM på det sociale medie X. Angrebene sker ifølge USA som svar på iranske angreb på civil skibsfart i Hormuzstrædet, som derfra kaldes et brud på våbenhvilen mellem de to parter. Samtidig meddelte det amerikanske finansministerium tidligere tirsdag, at landet genindfører sanktioner mod iransk oliesalg som gengældelse for angrebene, skriver CNN. Irans udenrigsministerium har i en erklæring modsat fordømt det som et brud på det forståelsespapir, der blev underskrevet i sidste måned. Og i erklæringen, som ifølge CNN kom lige da de amerikanske angreb blev meldt ud, lyder det videre, at Iran vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forsvare sin nationale sikkerhed. Den franske højrefløjspolitiker Marine Le Pen har i aftes meddelt, at hun stiller op til præsidentvalget til næste år. Meldingen kom efter en fransk appeldomstol tidligere på dagen slog fast, at hun er skyldig i svindel med EU-midler. I den oprindelige dom blev Le Pen udelukket fra at indtage et offentligt job i 5 år, men den straf er lempet, og derfor kan hun nu stille op til næste år.
1: Donc, ce soir, je suis candidat à l'élection présidentielle.
0: Ja, i aften er jeg kandidat til præsidentvalget, lød det i et interview med den franske tv-kanal TF1. Le Pen har tidligere sagt, at hun ikke vil føre valgkamp med fodlænke, og det tror hun stadig på, fortæller international korrespondent Stephanie Sryk.
2: Hun tror fuldt og fast på, at hun kommer til at slippe for den her fodlænke ved at gå hele vejen gennem det franske retssystems kringelkroge.
0: Le Pen har tidligere været nært knyttet til Putins Rusland, men hun er i målingerne blandt favoritterne til at kunne overtage posten som fransk præsident ved valget til april.
2: Og de har været stabile i månedsvis, på trods af, at Marine Le Pen jo altså i marts 2025 fik en dom for det her omfattende underslæb. Altså et underslæb for 22 millioner offentlige midler i EU-regi. På trods af den dom, så er hun sådan set bare gået opad i målingerne.
0: For andet år i træk er København kåret som verdens bedste by at bo i foran den østrigske hovedstad Wien og Melbourne i Australien. Det viser en ordentlig opgørelse fra nyhedsmagasinet The Economist. Den danske hovedstad har scoret det maksimale antal point i vurderingen af byens stabilitet, uddannelse og infrastruktur. Og byerne bliver også målt på sundhedssektor, kulturliv og miljø. Og københavnerne er enige.
3: Altså, jeg kan rigtig godt lide, at man kan bade i byen. Det bruger jeg meget, når jeg boede her. Jeg kan godt lide at cykle rundt i byen, og jeg kan godt lide bare sådan den vibe, der er. Det er sådan meget afslappet.
4: Der er mange gode byer, men det er en af dem. Ja, fordi jeg synes, det er skønt, at man kan bevæge sig frit og cykle meget og møde søde mennesker. Og
5: gå på bar, bor i den på Nørrebro.
0: Sagde Theo Genmann, Conny Bav og Emil Pedersen. I nat mellem 9 og 14 grader.
6: Klassisk mix på P2
7: er stedet, hvor du får et velafbalanceret musikalsk måltid. I dag med stærke noter af dansk nationalromantik. Det har jeg fornøjelsen af at servere for dig. Jeg hedder Malena Rønnow, og vi begynder med en lille appetitvækker, der skiftevis perler på tungen og smelter i munden.

Virveldans hedder stykket her fra Richard Strauss' dansesuite efter Couperin. Musik skrevet i 1923, men altså inspireret af Couperin, som levede nogle hundrede år før i den franske barok. Det var Montreal Sinfonietta og Charles Dutoit, der spillede. Og fra fake fransk, eller fransk inspireret kunne man måske lidt mere generøst kalde det, så skal vi til ægte fransk smørbar impressionisme. Beaux-Soirs er oprindeligt skrevet for sopran og klaver, men her får I den med smuk celloklang i stedet.

Bonsoir, en smuk aften, skrevet af Debussy. En sang, der handler om, at man skal være lykkelig, når man står og ser en smuk solnedgang, og vinden væsker i kornet, mens man er ung, og verden er smuk, for vi skal ud af verden. Så ligesom en bølge, bølgen går til havet, og vi går til graven. Dystert, men smukt. Det var Julien Quentin og Pablo Fernandez, der spillede den her cello-version af Debussy's sang. Vi skal have lidt mere cello og lidt mere fransk, men fra den her aftenstemning skal vi over i en vivlende orkesterfinale fra en cello

Nessun Dorma fra Puccinis Turandot fik du her. Det var Covent Gardens Orkester, dirigeret af Mark Elder, og så var det Roberto Alagna, der var tenor.

0: Stefan Schulz var solist her i værket The Island, skrevet som konkurrencestykke til en trombonekonkurrence, og det var Daniel Schneider, der var komponisten bag.
1: P2.
0: Nu får du Niels W. Gades Efterklange af Ossian. Det var Gades gennembrudsværk, som var med til at cementere hans navn som en komponist, der mestrede den særligt nordiske måde at skrive musik på i nationalromantikken.

DR Radiosymfoniorkestret og Dimitri Kitajenko spillede Efterklange af Ossian af Niels W. Gade. Gades opus 1, som var det første sådan rigtige værk, og også hans gennembrudsværk fra 1840. Og hvis du ikke lige sådan har præsent, hvem Ossian så er, så kan jeg supplere med, at han er en fiktiv barde fra den gæliske poesi, altså fra irsk og skotsk poesi og mytologi. Han optræder i en digtsamling af James Macpherson, som Steen Steensen Blicher blev meget grebet af og fascineret af. Steen Steensen Blicher oversatte de her digte Ossian-kvadene til dansk, og dem lod Niels W. Gade sig altså så inspirere af til ouverturen her. Og nu kommer der en slank og væver Haydn-sats.

Trio Gaspard spillede Allegro-satsen, første sats fra Haydns klavertrio i C-dur. I begyndelsen af udsendelsen, der lovede jeg dansk nationalromantik. Og man skal, det siger min 7-årige, holde hvad man lover, både tilføjer jeg, når det gælder chokoladekiks og is og musik. Så derfor får I, oven på gade, som vi hørte før Haydn, så får I endnu en romantiker. I får en symfonisats af Weise.

Draw a Map. Tegn et kort hedder stykket her, som Hilary Hahn og musikeren med kunstnernavnet Hauschka spillede på violin og præparerede klaver. Et stykke, der stammer fra pladen Silfra, som er 12 små stykker improviserende, eksperimenterende og virkelig stemningsfuld musik for violin og præpareret klaver. En plade, som jeg godt kan lide, både fordi den selvfølgelig er meget stemningsfuld, men også fordi det er sådan en herligt krydret udfordring til ørerne. Og med det er vi nået til desserten i denne time. Det er Amandine Beyer og Lien Cornetti, der spiller femte sats af Vivaldis koncert i D-mol.